0: kwela vakotsebo akaganisha abantu aritandia vakahatatana omo metoka nokusitukutuku omosombolo omo teritwari ya Lubero akaberekera tuya na vahimbani ateno vayikakira ye okwila nobukoni bono bosana nere shiche shotuli eshaberetekwaho na vanganga bosana nerebia abahimbani kumbe nabo banayo wira eritandia vakasokasoka nomoguruvani mumabisi haomano mumabajaji ekichiangana waticha abantu eriyikakiria okobukoni ngabwana bono omumuyi wabutrembo abantu banemu bweru obukoni buno kobukalire nakande abakangiriria banemu tekanibwa ndeke okwebya bakati abakaya karasi kumbi banashi obukoni buko bwangana tema abantu bamabirira yati bamabigalitirabo ekipya eche abantu abaka okobukoni obumu banahikire omukituru mweria eria besenge byabanyasiye komomulu banabikereyo mochiro echa muligolo Banama hebo na ndobe ya bendobe kandia vika waticha okwe karava okobyala ngoko emiatse tuleno ikatulo muba birikire bambweno ama mezire bariere kuba kubwa homo che franza kumbi uba na kenga okobe yiroko yoba kanda ya ye Abdulai Kamusi oyuka kumaira emiatse yomo zone de sante eye katua mwabu yire binyo bendobe kumbu yiro ya musandu nzanzu abikania na bakangiriria
1: tukabe sasungana na valimu mnabu yire eriva kangania oboleo abantu le nabo obo chichingo singo icho bukuni obo ebola icho tukasaba balimi twabikania nabo tuti sa tukandi ekarasi tuika kiraye kwanchi twe tukakirena abana beto tukandi beto kasunga tukakirena babuti aba bana omonjara shaye eche kwanza wamayo wa muhando tumbera maluma iwe mwalimu kucha mwana iswa yo karasi kurusuwa shinga wama kwa bukuni wa echa kaveri tuvetu kwa okobya lako ndeke ere na okobya ala ito tumikisha maesi ne chisa wisabuni kuche elivu okobu lindambi ili hanora kasatu ni wambu tuvetu kalibyo omuloro omoto echipi monga chipandire kuche kasichi isu wa mutu lako kanduwa mupima omotarima flash chikari kitu wasa baba direktor aba hange nireba hirasi aba prefe obole mundu ayikandange oemberesho obole mulango have elavage de me iba ole thermoflash thermoflash na bei ingini $2 mu farmasi obole sal de class kombi abiana thermoflash masero mwana omatuloko mwana kuchumana na kutu lako ewa ikandange ewa na wakobi alave kwa kunde kuche edezefekite kitu buku nivo luva vya kwa fano omwalimu umu premiera nindi tukawa utikayaba na erahandike i ni erahandike a erahandike o wakari wabi watichoma na erahandike i ben uwa iwe no mwana mwara ati imwana bakobyala kuchumye desafekta iwa desafekta byala beko wao ne byala byo
0: abatabali be Kongo bamaliga ngo kwa karasi kakande ngero mochiro cha munabwire mu byaso bya botrembwa bakulu bamatulao batrino babuti batekana ye abana ria oko karasi na kande kumbe mundu ni anamo ha kandwa kake wa kale mu desafekta ngo kuba katulao chichanga na waticha umwimaniriwe division nge ye botrembwa rimberi akatulao atrino mobero be no bibukoni bwe Ebola Bakandi abaka yeye matuba wale mwa mayetsewe karasi ne kasera kwa bandwa mayetse wanga mwalima wanga mukoro kumbe wana bokobya lau kengera ngo kwetu lau James babugage akaberekera ate emyatsi eno ko yenagenda yetia ikwa abakangiriria bakakuma kumano mu kitunga kyesiyeko bamatula obatunwe bako batre batia sibendegenda oko karasi babuwa chomo kiro chaka cha muligolo linyume chechikalo banatuana omobyaswa ebye na chituru abanyasiyeko bakatula obatrino Abatabalisi vita shichave njebia wa sababu na kande chikareka eba tulao batreno vikandi abu ya mashikibua emo vasalaba ya oko karase ngokuwa vuga Benito Muwaso umusa chemu kuluwe chitungeche sieko mubi ya suwa ebi ya nabote mbatreno banali ndire vangana toka erikania na vangabereke rabo omubi ya suwa ebi ya toka vanekamu abanduba veremu vahulire omokarotusu omwentumbe eriachiro cheyenga Omukera echa muliolo mobyaswa ebye nyamaganga nyamagana mu groupe mabusanza anotule omubwisa mweria mu territoire eyerutsuru chonunga tule nacho sikatula ngoko haliye Yohana baziyaka haumana Aisha Mungwiko balundu bano basunjika bakata wana bandu batashibwe angure eyo bale yikatsunga wana bale lya ba AFC M23 sichanga tokerelendererwa ngoko yangana yine mutimbatimba bandi babandi bayirimbire ko shombundu chekareka abahanganiri bali yo bale ngaba societe civile na bandi babarekera batekumbe obusosoti abanga kolwa banga tokeremenya abandu ngabali kwa bate kusangoyi banashi abatabali bakatsunga cheyo bali chatu anotwa mayirire nduli ya Kongo lutuli abatekeranira ya usiko mutukwa mire tukabasima mosebe boholo

0: Hujambo wasikiji wapedwa wa RTVH, tunahakika kwamba mwamka na hali sabiti. Tuwalika sasa kufata batagazo katika lugha iliyotukwa na bora la Kiswahili. Mufati kwanja habari zilizopewa uzito hii asubuhi. Mazungumzo ya kitaifa kati ya wakongomani yanatarajiwa kufanyika katika nchi ya DRC kwa ajili ya kutafuta amani, ushirikiano wa pamoja, pia kwa ajili ya kuweza kujengwa kwa upya kwa misingi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vuguvugu la vyama vya kisiasa na kusanyika kunako AB 50 Bloc 50, vuguvugu hilo linalosimamiwa na mwanasiasa Julien Paluku-Kaongya waeleza kuwa wanamemba wa vuguvugu hilo kuwa na muunga mkono Rais Felix Antoine Tshisekedi kwa ajili ya kuweza kuendesha mazungumzo nchini DRC.
1: Habari zetu.
0: Kwa kupambana kwa kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola, kituo kipya kajengwa visete kunako mtaa wa afya wa Butembo mtaani Kimemi, na wataalamu kutoka Uganda na wale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja watatumika pamoja kwa ajili ya kulenga kutokomeza huu ugonjwa.
1: Habari zetu.
0: Mwaka masomo unaanzishwa leo hii mosi Septemba mwaka 2026 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kunako jimbo la Kivu Kaskazini, ya pili kwenye taasisi ya elimu, umeonekana upande mmoja wa kipindupindu kia Ebola, na upande mwingine kuna kuwa wanasindiketi wanaosema kuwa hakuna kuelekea kwenye vidato ama shuleni kwa kuanzisha mwaka masomo.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mtayafuata katika urefu wa matangazo. Tuandamane pamoja.

0: tu Nelson Rafiki.
1: Nelson Timothy ndio fundi wa mitambo, kama aliweza kuwaelezea katika mkurasari wa habari ya kuwa alias Block 50 ikiwa muungano wa vyama vya kisiasa unaounga mkono utawala wa sasa wa Felix Antoine Tshisekedi, na muungano huo unasimamiwa na Julien Paluku Kahonge akiwa waziri ausikia na biashara nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vuguvugu hilo linaunga mkono mazungumzo yanatarajiwa kufanyika katika nchi ya DRC kwa ajili ya kutafuta amani, uhusiano wa karibu pamoja na kujenga kwa upya kwa misingi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo liliwekwa hadharani la Kinshasa la jana tarehe 31 Agosti mwaka 2026 toka mjini Kinshasa, tangazo hilo limewekwa wazi kwamba AB 50 alias Bloc 50 unaunga mkono mkakati yote ya kuandaa mazungumzo ya kitaifa katika nchi ya DRC. Vuguvugu hilo la Kinshasa linakuwa mojawapo vyama ambavyo vinaonekana kwenye muungano wa vyama vya utawala Union Sacrée de la Nation. Nisema kuwa ni nafasi kubwa ambako wakongomani watajadiliana na kueleza shida ni gani na kuleta pendekezo ambazo zitaleta mara tena kwa ujenzi upya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Upande wa shirika la raia la wilaya la Ruchuru pia launga mkono maandalizi ya mazungumzo yanayoandaliwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi. Katika mahojiano na RTVH 31 jana Agosti 2026, presidenti mratibu wa shirika la raia la Ruchuru Bwana Jean-Claude Bambaze amesema kuwa hotuba yake Felix Antoine Tshisekedi ni kama tahadharisho kubwa na ni ya kuonyesha ya kuwa ni muda mwafaka sasa kwa wakongomani kwa kuzungumza na kutatua shida mbalimbali ambazo ziliwakumba muda mrefu ili nchi ya DRC iendelee kuwa katika mstari na kubaki imara na misingi ambayo ni mikubwa mikubwa. Kama niliweza kuwajuza katika mburasari wa habari, pia kuna jengwa kituo kipya ambacho kitalenga kwa kusaidia kupambana kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo. Kuna kumta afya wa Butembo si mbali na masomo ya kiprimari Katia Epe Katia, ndo kuna jengwa CTE na CTEO Centre de Traitement Ebola katika lugha ya Kifaransa. Ni government ya Uganda ndo imeleta vifaa, mahabara, malaboratoire pamoja na wataalamu watatumika pamoja na wale wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kusaidia pia na kupambana na ugonjwa wa Ebola. Walitembelea hiyo nafasi ni daktari msimamizi wa mtaa afya wa Butembo pamoja na mshauri wa liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, vile vile mbunge wa taifa mchaguliwa katika mji wa Butembo Kavira Katasohire Janine, aliyesema kuwa ni inaimaanisha kuwa nchi ya Uganda, government ya Uganda inakuja kusupporti government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumsikilize mchaguliwa katika mji wa Butembo.
2: Tunatoka angalia centre ya mupya yenye iko na jengewa hapa Itavi, centre ya mupya ya traitement ya maladi ya Ebola. Unajua centre zenye tuko nazo mpaka pale zilishayala sana. Tunapenda tutangazie watu ya kama ubishi tuipunguze, malali ya Ebola ilishaingia kumungini. Hatutachunga si wote tuanze kufisha watu. Hapa centre yenye iko na jengewa iko centre kubwa. Centre yenye itakuwa na bitanda 60 kupokea wagonjwa. Tunawaza hii centre yenye inakuja kutusaidia iko centre yenye itatutunza hata kama hatuna Ebola.
1: Mbunge huyo wa taifa mchaguliwa katika mji wa Butembo Kavira Katasoire Janine aliomba raia wote kwa kulinda vituo vya kiafya bila kuweza kuvishambulia, kama vile CTE na hiyo ambayo itajengwa inabidi ilindwe ili kwa haraka sana ugonjwa wa Ebola utokomezwe.
2: Hapa kwa hii centre kutakuwa maexamen mingi mingi yenye pia unaweza fanya, inakuwa kibali yenye itakupitisha kujua kama hauna magonjwa, na Uganda pia bana kupokea. Kwa raia tunasema basi tupokee wageni, tutawaonesha ukarimu wetu tukiwa securize, na wao wanajitoa kutoka kwao kukuja kututunza kwetu. Nasi mapendo tutawaonesha ni kuwapokea tu. Na kazi zenye wanakuyafanya ni kwa ajili yetu. Si njoba beneficiary ya kazi zenye wanakuyafanya.
1: Tunawaelezea kuwa hiyo CTA itakuwa na mahabara kiwango cha juu, ama laboratoire katika lugha ya Kifaransa, inayokuwa na uwezekano na uwezo wa kuweza kuleta majibu kuhusu vipimo kwa muda wa saa 4 kama mtu ana Ebola amala na magonjwa yengineyo. Mbunge wa taifa mchaguliwa katika wilaya la Lubero, Alexandre Mwasa, amesema kuwa inabidi kwa kuweka utaratibu katika sekta ya uchaguzi mjini Butembo ili watu wasije wakaendelea kuambukiziana na Ebola. Alimwambia liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini pamoja na viongozi mbalimbali kwa kuweka utaratibu pia katika mji wa Butembo na nafasi zinginezo kukinga rahia, ndo ya maana sana zaidi sana katika uchukuzi wa pikipiki pamoja na pikipiki ambazo zimesaidia kwa uchukuzi aina bajaji, kwa kuhamasisha walimu mjini Butembo na pia na kuwaelezea kuhusu kanuni mbalimbali ndo malengo makubwa yaliyopelekea kamati na wanaohusika na kuhamasisha kuhusu kujikinga dhidi ya ugonjwa wa Ebola. Ndio maana wanamemba wa SIKO walipokea wanaohusika na kuhamasisha kuhusu ugonjwa wa Ebola. Abdullahi Kamusi anayehusika na kupaza habari namna gani kujikinga kuna kwa mtaa wa afya wa Katwa. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Mosandu Nzanzo.
3: Kuja na walimu kuwaelezea kwamba magonjwa ya Ebola iko na watu wako na gonjwa, wengine wako napona. Kwa tunaomba walimu wetu, masome na nje, tutakuwa na wanafunzi, tutakuwa na walimu, tutakuwa na wazazi. Tuheshimishe ile mamezuru barrier, namna ya kujikinga. Ni kukuwa na nawa mikono vizuri na maji na sabuni. Mbele ya kuingia kwa masomo, ukigusa kitu, ukagusa mtu, nawa kwa mikono na maji na sabuni. Ya pili, tukua na pima moto. So, wakati watoto wanaingia kwenye masomo, tupime moto kama inapanda au kama inashuka. Kama mtoto atakuwa ni mgonjwa au mwalimu, kama mwalimu ni mgonjwa, aende kukituo kia afya mbele ya wakati. Namna ya tatu ya kukinga masomo yetu na watoto, ukajisikia uko mgonjwa wewe mwalimu, asubuhi umeamka mwili haiko vizuri, au umesikia uko mgonjwa, usiende tena shule. Ita muongozi wako, ita director kwamba director, mimi mwili wangu fanya nini, iko nauma, sitaweza kufika wapi kwa masomo. Kama wewe ni mzazi, mtoto wako anasikia mwili na luma, mwache nyumbani asiende wapi shuleni. Kuna zile shule ambazo ziko na mafarmasi na dawa fulani fulani kwenye masomo zao. Tunawaomba wakati tuko na epidemia kama hii, ni makosa kutunja mtoto kwenye shule. Kama mtoto ni mgonjwa, mupeleke karibu na kituo cha afya cha karibu na masomo ya kwako.
1: Munaendelea mkifuata RTVH, tukibaki katika ukurasa huu wa kupambana ugonjwa wa Ebola. Government ya DRC imehakikisha kuanzishwa kwa mwaka wa masomo 2026-2027 leo hii mosi Septemba mwaka 2026 katika mji wa Butembo. Viongozi husika na masuala ya elimu wamehakikisha kuwa leo hii watoto walekezwe shuleni, ila msimamizi wa divisioni ndogo ya Butembo ya kwanza Butembo 1 James Babuwae ameomba wazazi kuwaelekeza watoto, lakini wakiwaelezea kuwa kuna ugonjwa wa Ebola waheshimu kanuni na kuwapa vifaa mbalimbali ambavyo vinaweza kuwasaidia kuwakinga. Tumsikilize sauti yake iliyorekodiwa na Kavuti ya Malero.
4: Wazazi tunawasi watume watoto wao kuanja siku ya pili tarehe 1 mwezi wa 9 kunako masomo, ili waje wakafuata masomo kama kawaida, na ikiwezekana mzazi anauzia hata mtoto kajel kakunawa kakusukula mikono kila wakati. Me watakutanisha kunako masomo malavabo kwa kunawa milavabo na sabuni kwa kunawa mikono kila wakati, na hiyo tabia isikue tu kunako masomo, inastahili tunayanja na kunako nyumba zetu mbalimbali. kwa sababu ugonjwa hauko tu kunako masomo, ugonjwa unakuwa vile vile kunako jamaa zetu mbalimbali. Sisi wote tupiganishe huu ugonjwa ili tuwe na afya njema.
1: Leo hii ni kuanzisha kwa mwaka wa masomo kwenye ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ila sindiketi ya walimu nchini DRC kitengo cha Butembo SIKO, wanamemba wake wamesema hawataelekea shuleni kwani government ya DRC haijaleta majibu kwa madai yao. Waliyasema baada ya mkutano uliofanyika jana 31 Agosti 2026 kwenye ofisi kuu la SIKO kunako kata Kitulu, tunapatikana kunako manispa ya Mususa. Benito Mwaso ni katibu wa SIKO, tumusikilize kwenye mikrofoni ya Mosanto Nzanzu.
5: Nye, government yetu haiseme kitu, ilikuwa natupa tu ma promise, tutabafanya hivi, lakini haikuweza hata ta kitu moya. Chenye kilitutesa sana na chinaendelea kututesa, ni wenzetu wenye wanataiwa mo NP, majina kidogo, mwezi ya sita, walileta madosi zabo, wanasema mara hiyo na nye mutakuwa peye kumwizi ya saba. Lakini tunashangala mpaka leo hakuna ta mtu hata moya kubaleva NP mwenyasha pata franga yake. Ile inaonesha kwa gisi government yetu na tudanganya kila siku sawa katoto kadogo. Alafu tunasema apana kubile vyote venye inatufanyia. Kila mwalimu alilipa 10,000 francs, 15,000 francs kusudi wenzetu wapate retraite, na mpaka leo hapana. Hii inanja inataka kuwa miaka 4 mpaka pale hakuna hata mtu mmoja mwenye alishapata retraite. Fanya sasa walimu tunasema kukue nini
6: mgomo.
5: Basi unasikia walimu wamesema mgomo. Sasa mwalimu kwa masomo kukue mara hiyo walimu ngapi?
6: Sifuri.
5: Tarudia hapa siku gani?
6: Siku ya nne.
1: Walikuwa bwana Benito Mwaso pamoja na wanamemba wa SIKO mjini Butembo. Watu wawili waliuawa na risasi hiyo katika usiku wa Jumapili kuamkia jana Jumatatu 31 Agosti 2026 pa Nyamagana, napatikana kunako kongamano group Mabu Santa Shifiri ya Busha wilayani Ruchuru. Vyanzo vyetu vya habari na pahali vimesema kuwa hanga ni Yohana Basiaka na Aisha Munguiko. Watu wenye silaha waliwapiga risasi, mmoja alikuwa nyumbani kwake na mwingine alikuwa karibu na bwana Yohana. Mpaka sasa baada ya uchunguzi hakuna ushahidi wowote na viini ambavyo vinaweza vikaletea kama ushahidi kama hao walipigwa risasi kwa nini katika maeneo mpaka sasa ambayo imeongozwa na FCM23 pa Busanza. Wasikilizaji wapendwa, saa moja kosa robo ni hapo tunafikia mwisho matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Saa moja kamili mara tena mtayafuata katika lugha la Kifaransa. Kwangu nawatakia mchana mwema na ufuasi bora wa vipindi na programu za RTV. Kwaheri.

0: Ujumbe kwa jamii yote. Tujue ya kwamba ugonjwa wa Ebola uko.
1: Ni kweli, kuna watu wamehakikishwa kuwa na Ebola hapa ndani ya eneo yetu na wako wanafuatiliwa na waganga kwenye vituo vya afya. Sasa, tutatambua ugonjwa wa Ebola namna gani?
0: Ebola inajionyesha kupitia alama zinazofanana na za magonjwa mengine. Ni kama moto kupanda, kichwa kuluma, maumivu ya tumbo, kuharisha, kutapika, kutoka damu na alama zingine za kawaida. Ndio maana ni muhimu sana kuwajulisha wafanyakazi wa afya au kwenda mara moja kwenye kituo cha afya kilicho karibu, kama rafiki yako, jirani yako au mmoja wa familia ameonyesha moja kati ya zile alama. Kwa kufika mbio kwenye kituo cha afya, unaiongeza bahati ya kupona mbio. Tushirikiane pamoja na kushika mashauri ya wafanyakazi wa afya ili tuzuie ugonjwa wa Ebola ndani ya jamii yetu.
1: Pamoja tushikamane kwa kupambana na Ebola. Ni ujumbe kutoka kwa Wizara ya Afya, Usafi na Ustawi wa Jamii kwa msaada wa UNICEF kupitia msaada wa kiufundi wa CREC Mujimbo ya Kivu ya Kaskazini.

0: maji.
1: Tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji province za Nord Kivu na Ituri. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yako.

Oh, peuple congolais, peuple congolais. Tuko tena tunawazia hii wakati kupitia hii chama chenu, chama chetu Burek. Na tunajua ya kwamba mnakuwa wengi sana kule kwenye mnatufuata kwa hii muda yenu, muda yetu. Na tunawasalimu nyinyi wote sababu tunajua ya kwamba tena muko mnajitahidi na mulisha ikala pembeni ya maradio zenu juu ya kufata hii kipindi chenu kenye kinawahimiza kila siku yote ya pili kuanzia kwa hii muda. Na mbele ya yote ya kuwatangazia mada yetu ya leo, tutaweza kuwakumbusha kwanja kidogo ile tulisemea ile juma ilipita. Na mnajua ya kwamba ile juma ilipita tulikazia zaidi kuhusu miradi hii yenye inapewa juu ya virus hii ya Ebola, epidemi yenye inawawa kabisa na uwa watu mingi, sababu hatukuelewa ile mbio na hatukufata ile mipango miradi ile yote yenye wana tutangazia tuweze kuheshimisha na kutimizia katika maisha yetu ya kila siku. Na tuliwatangazia kwamba tulikuwa tukifunzwa kupitia ile centre yetu ya formation, ile tunaita communément bureau exécutif ama permanence ya ville yetu ya Butembo, inakuwa kupembeni ya station Gerison ya Matanda. Tukiwaambia ya kwamba tulikuwa na médecin munganga ule mwenye alikuya kutuelezea kuhusu hii epidemia ya Ebola, namuna iko inaua na namuna tunapashwa kujikinga juu ile inakuwa ni magonjwa inamaliza watu zaidi. Na njo pale tuliwataia manukta moya moya ile yenye alituelezea, akisemea kwamba hii magonjwa hii nani virus yenye inakuwa reservoir ya ile virus inakuwa ni popo ama chauve-souris, ile njo inakuwa ni reservoir ya ile virus. Na ile inapatikana namna gani? Juu sababu tunakuwa na hapa zamani ilikuwa kule kunani kumamiti ile yenye balikuwa naita miti ya dada. Me ile saa banakata bananini na mugini konaenda inasonga vraiment, na ile mandege haiko tena hapa, na yote inaonekana ilishaka kimisha migre, ilishaka kimbilia wapi? Mupori. Na njo pale kukua vile mpori, na tunakuwa na watu wale wenye wanatumikia makazi yabo mkule mpori, banaweza kuwa bakipata ile magonjwa kama ile ya sababu mule mpori inaweza kuwa iko ile ndege, sijue kama banaweza winda ndege, kama banaweza fa nini, na mtu anapatikana na ule mtu njoo atakuya kumugini juu ya kukuya kuhatarisha sasa wale watu wenye wanakuwa na ile magonjwa. Na alisemea ya kwamba ile virus inatake zaidi ma organes, les grands organes du corps, notamment kunakuwa roho, donc le cœur, yenye inakuwa atake directement. Kunakuwa na foie, ile yenye nayo inakuwa atake directement. Kunakuwa na poumon, kunakuwa na rat. Ile rat ni kiungo kya mwili kile kenye kina transforme ile machakula manini ma kui transforme amo damu, donc kote ya ku nani. Na kunakuwa sasa re, donc ile ma cinq autres organes du corps inakuwa ka attaqué directement. Voilà pourquoi na ile magonjwa, na kama mtu anaipata vraiment njo pale bana tu si na kutuomba
kama unasikia tu mamaleze manini unakimbilia wapi kwa hospitali wale banganga sababu walishafunzwa na watajua namna gani ya kutunja na kukinga kuhusu ile magonjwa na kukinga watu wengine na njo pale wanasema tuharikishe sana sababu inajatake zaidi kuma grands organes du corps basi cœur le roi ikisha kuwa atake pumo inakuwa atake utapumua tena namna gani kama ni cœur damu itatembea tena namna gani kama ni ile rate ya kutransformer damu bo na damu tena itaonekana namna gani mumwili kama ni re bo mtu tena takoyola namna gani kama vraiment il faut tunaelewa ya kwamba inaua zaidi inaua sana na njo pale watu wiko na akose walimpatia sumu akose ile ni bongo mtupu sababu ile manani gisi maatake yake ya maorgan du corps nayo inafanana na ile maatake ya ile sumu sasa inaingiaka katika mwili ya mtu ile tu inataka ka ile ma organ mesi seme juba tu biko nasema pengine bali mpatia sumu pengine apana ayo inatake ma grands organes du corps muna moya gisi na sumu inaatake ile ma grands organes du corps voilà pourquoi tunapashwa kufanya angalisho sana na ile magonjwa tunapashwa kufanya angalisho sana na antuka ile minawaza njo tuliweza kusemea ile juma ilipita sasa kwa leo mada yetu inakuwa kusema le congolais vis-à-vis de cette tribulation ya kufa nini kutoka ku air donc face à l'ère nouvelle qui s'annonce donc face ya ku masiku donc ama mwaka au ma mifano du moins l'ère nouvelle ça vile l'ère préhistorique ma, donc miaka ile kipindi ya sasa ile yenye tuko tunataka kuingia ndani sababu kama tunasoma historia ku changement de chaque ère vraiment kuna kwa kai ma tribulation kuna kuwa hivi na hivi batu banakosa kama tena batasimamia wapi na mipango yote vraiment haiendeke kuna kuwa hivi malalamiko manini tusa na kama tunafukuzia kama tunaangalia mu Biblia ile ma Biblia inatusemaka inasemaka nini banasemaka siku za mwisho donc ile siku za mwisho ni siku yenye ya transition entre IR ile historia ya miaka yenye inapita kuingia mu historia ile ya sasa ikule kwenye tuko tunajitahidi kama kongomani na kama tunaangalia vile Kongo yetu kama tunakamata tuta expliquer kufatana na ma ile air les différentes airs yenye Kongo ilisha kutraverser na ile hatutaenda mu cadre ya kusema tuta expliquer yote kusema comme les historiens banani asiye ni kukamata tu mu kifupi na kuonesha ma effet moi fulani yenye inaonekana ku macho ya watu na zaidi sana samoya inaleta mambo saa ya mshituko sawa mambo ya mshangao saa mambo vraiment batu banakosa kama batatembelea kumugulu ya wapi na watafikia wapi na ile tu mkifupi ile njoo tutaonesha me hatutaingia mu mambo ndani kindani sawa bale ba historien sie tunaisemia tu atake politisia atake tuko naona mabitu namuna inatembea na njoo kama tunakamata Kongo yetu tutangalia kule kwenye ilianjia mukolonia na hayafika katika hii Kongo yetu watu tulikuwa tunaishi namuna gani
Na kama tunangalia vizuri, Kongomani, bo, ile wakati, ndio walikuwa na sijue kama tulikuwa tunaitwa wanani, bo, dimwe, situ, tutasemia zaidi sana huku kubwira wetu. Kule njo tutawekea mkazo sana. Mbele ya ukolonia, Muira alikuwa anaikala namna gani. Sababu kama tunangalia vizuri, uyu Muira aliku, tunasema hatutasemia ndani sawa vile historia, hapana, tunakamata tu mkifupi. Yeye alikuwa naikala, anajichunguza kufatana na asili yake, kufatana na gisi watate walimufunza kusema mtu anapashwa kuji kutembea hivi, mwenendo hivi, kukula hivi, ile njo ilikuwaka. Ikisha kuwa sasa tukafika na watu waliishi na ile. Kuishi na ile sasa uyu colonisateur alikuya. Alikuya na nini? Alikuya na evangelization, anakuya na Biblia, anakuya na mambo fulani fulani. Wakisema ya kwamba Kongomani, weye Muira, antuka ile vyote gishu nafataka, gishu nafanyaka, gishu nafaka hivi, inakuwa ni kwa ngambo ya shetani. Alor ile ilikuwa. Kisha tuangali na inakuwa ngambo ya shetani, na watu walifa nini? Wakajitahidi kusema tutupilie ile yote mbali. Na njo ile kristianisme ilikamata mamlaka, inakuwa tuko tunaenda tu, tuko ba kristiano, tuko ba nini. Lakini pole pole kumbe ule alikuya na sura sijui ngapi. Sababu alikuwa natufundisha mambo ya Mungu, anatufundisha evangile, me entre temps iko anaingilia chini chini kuangalia sasa huyu Munande huyu, Muira huyu, pouvoir gani iko nayo. Ile yote bali jifunza sana. Bana jifunza kuangalia namna gani iko naishi, iko na nguvu yake, iko na pouvoir yake. Sasa tunatoka pale. Sasa tunaingia ku Kongo mzima. Na hawa tunaona wale wa leader wa ya ile wakati bana sema pana. Tunagandamizwa sana na huyu colonisateur. Tufe nini? Ilfo nasie tunajirange kwile mapei ile inapata uhuru, independence. Njo tunaenda ku independence a 1960. Histoire yote independence yote, haiko kusema tutabiseme hapa, sisi wote tunajua. Tunatoka ku independence, tunaenda kuma republic. Tunaingia première republic, deuxième république, troisième, hapa sasa tuko tunajitahidi tuingie ku quatrième république du Congo. Sasa mwa ile ma ere yote, ile ma periode yote ile tuko tunatambuka sasa, hali ya Kongomani alikuwa namna gani? Kongomani ule wa zamani, ule Muira ule wa zamani wa mbele ya christianisation, ya christianisme kutuletea, ile colonisation, le colonisateur alituletea, na ule anakuwa wakati ya independence, anakuwa pre-independence, première république, deuxième république, mpaka uku kwenye tuko. Ule Muira anajikomporte na muna gani wakati iko inapita? Sasa kama wakati inapita, sasa mie binadamu sawa vile Kongomani, sawa vile Muira, mie sasa hali yangu iko namuna gani? Sasa ile njo vraiment tutaangalia vizuri comportement yangu vis-à-vis de tous ces changements historiques yenye ina marke inji yetu, yenye ina marke peuple yetu, yenye ina marke
hii environnement yetu gisi tuko mpaka leo. Ile njo na tutawekea pale mkazo kuangalia attitude ya muira. Attitude ça ya muira d'une manière particulière mais ya kongomani kama tunenda tena d'une manière générale. Alors muira aliji comporter namna gani? Na kama tunaangalia vizuri, kama tunaangalia hadithi yetu, hatukuweza kuji adapter ou chaque période de temps que nous sommes en train de traverser. Hatukuweza kuji adapter. Sababu gani? Hii ni sababu tulitupilia mbali ile, bo, mineza sema hatukuji discipline, hatukupata, donc personnalité yetu, hatukuielewa na hatukuitumikia vizuri juu ya kugarde notre personnalité intacte, ya kugarde kusema kama tunakuwa mwa hii air, hii inakuya na hii, hii pepo inakuya na hii, na hii, na hii, koma mena nous adapter à cette nouvelle air. Quelle est l'attitude à prendre kufatana na pepo ile enye ma tribulation, ile enye tuko tunafaire face, ile enye tuko tunakonfronte. Alors, ile njo tutawekia mkazo wetu zaidi kuangalia comportement yetu. Est-ce que tuko tunajadapte ku chaque période ile enye inajipresente kwetu? Na tuko tunayafronte namuna gani? Ile nayo ni defi, ile yenye tuko nayo na tunapaswa kujifunza kuangalia comment devant cet obstacle tunaweza kuikontourner. Haikuwa ke solution. Solution devant ce problème, c'est chercher comment le résoudre. Donc kutafuta kuleta jibu mbele ya ile obstacle, ile yenye inakufikia. Hapana kukontourner problème. Kama una kontourner problème, utasemble kukua sa mwenye ulisha pata solution ya kwa ile problème, na japokuwa unakuwa sa unaifunika, kisha ya ile itafa nini? Ita réapparaître. Et c'est ça ce que nous sommes en train d'expérimenter actuellement. Kama tunaona ma vita gisi ilisha jisukcede huku dale Nord Kivu na Maituri kusudi Kivu tusa. Ni ma vita, na kama mnasikia sasa bali beba naelewa ile mzuri, biko banasema nono, c'est so le même personne, mais biko banachange tu casquette. Nijua nini? Ile sa inatokea ya kwanja. Est-ce qu'on avait trouvé solution à ce problème là? Bata semblé kama bana pata solution, bana jifichika, bana nini, bana ingia

ya militeri yetu kupiganisha usiku na mchana na wazalendo wetu, na njo wale wanaacha kwa leo hii tena tunapima kupita na kupitiza kipindi sawa hiki, sababu wale huko natupigania usiku na mchana. Na wote tuko nenda tunakuwa shukuru na kuwapigia asante na kuwa encourager, parce que kama hawakukua wa kujitolea kwa ile namna, sijui kama leo tuko tunafanya tena nini. Alors nanjo tuko tunangalia wiko wana nani kupiganisha huko na huko, kuangalia kama tena batu baneza kuendia munjia gani, kuchanga changa ile yote, na kama kuneza ungezeka nini juu amani ya kudumu irudie katika hii inji yetu ya Kongo. Na njo kama tuko tunafata vizuri hapa, kuna andaliwa kusema dialogue inclusif. Alors ile dialogue, na tunawaza na gisi tena njoo inakuwa mapambano ya hii siku, tunawaza na tuko na ile uhakikisho na imani ya kwamba kuchanga ile nguvu yote ya diplomasi ya front sur le champ de bataille na biengine biengine, na kuchanga hii dialogue, kyo tutafikia kukitu kile kenye kitatuletea amani katika hii inji yetu. Na njo tunasema bile vyote biko me development iko. Sasa mi attitude yangu inakuwa ni attitude gani vis-à-vis de ce development, vis-à-vis na hii hali yote ile tuko tunapitia, ima bipindi yote tuko tunapitia, mukosefu wa usalama na hii na biote. Sasa attitude yangu binafsi kwanja ni attitude gani mina kamata, koma niko na afronte, koma mina elewa ile mabitu, koma niko na jitarisha kuhi changement ya ile yote, juu tufanye nini, tuendeleshe inji yetu nayo isonge mbele sawa ile ma inji yengine yenye ilitutanguliaka kwa hii la voie du développement. Alors tunapashwa tunafanya angalisho, sababu gani na wale wanakuwa ku gouvernement, na kama tunafata na politique yetu hii yetu ya inji ya Congo, et plus spécialement hii yetu ya huku kwetu kuwira notre politique. Comment tuko tunacheza ile politique mwa hii muda ya transition? Tuko tunaicheza namna gani? Sababu tuko tunawaambia kila siku ni wakati ile muira sawa vile tuko kukamatana mkono kwa mkono, juu tuweze kushinda ule adui, ule anayepiganisha est yetu ya Kongo, mwenye anapiganisha le Muira. Sasa sisi tutapigana na ule adui namna gani? Sababu sie tunakuwa na mifano mibaya, kama tunaangalia mtu anakamata pa ya kwanja, lakini mwadisi yetu na gisi tunazijua na gisi munajua na tunatambua, leo tunakuwa katuna tandasi ya kuolia kumuunga mkono, ya kumusukuma pande zaidi. Sasa tunakuwa na ile akili ya kusema tena tumusushe arudie chini, na iliko politike mbovu sana, iko politike ya mbaya sana. Maintenant le vis-à-vis de ce changement, vis-à-vis de cette tribulation, tutajikamata namuna gani? Voilà notre grande question. Sababu kama adui wa ndani wa ndugu, ula nakoka ni adui wa nguvu sana.
sababu tuneza sema tuko huku msomu kivusia. Tuko tunapiganisha vita, tuko tunafanya hivi, lakini mipango ya wale wakubwa wanasema tupiganishe vita. Eske tuko tunaishindikiza? Ile ni swali kabisa pale njo kwenye niko. Mimi binafsi, mina shindikiza ile mipango na muna gani? Eske mina shikamata tu kusema na mie, na mi muti yangu hii, yenye minaleta, juu ya kupiga ule nyoka mwenye alishaka kutuingilia. Na kama tunangalia vizuri, vita gisi na munajua na tunasemaka kila siku, haiko tu kusema ni vita ile ya masasi. Kuna kuwa vita hii ya masasi, kuna kuwa hii vita ya mipanga, vita ya visu, vita ya kuachana, na hapa leo tunakuwa tena na vita vikali ya kuhusu virusi hii ya Ebola. Ile yote ni vita, iko tunapashwa tuko tunapigana ile hali yote ya vita. E aparsa, kama tunenda na kukote jeunesse, tunangalia na kujenese juu hapa, kunasikia huko na huko malalamiko kumitandao, oh nini, le boisson fortement alcoolisé. Ile nayo ni vita, nayo hatuwezi kuyachilia mbali, nayo ni vita. Sasa sisi kama population, ile mahali yote ya mavita ile tunakuwa nayo, sasa tunajikamata na muna gani? Quelle est notre attitude face à toutes ces tribulations? Tuko tunajikamata na muna gani? Est-ce que tuko capable ya kujere le ma situation yenye inatufikia, na tuko tunajere na tuko tunalute na muna gani? Mais ule adui ya ndani tunasemia ni nani? Ule adui ya ndani tunasema, wakubwa banasema, en tout cas Ebola, désolé, Ebola vraiment iko sur terre, iko ni virus vraiment inamaliza watu. Lakini mimi adui ya ndani nitakuwa nasema hapana, biko tu banasema o si inakuwa ka cop. Haiko cop. Bien sûr, muneze ikamata vile, sa vile cop. Basi hata kama ni cop, me iko inaua watu. Sasa kama iko namaliza watu, tutajikamata, quelle est notre attitude vis-à-vis de cette guerre, de cette épidémie, que nous sommes appelés tout le monde à combattre pour que tu pate ma résultat. Ya muzuri yenye itaacha, tena tunaingia ku muda yengine yenye inakuwa mbele yetu. Alors, kila mutu na mutu anapashwa kuangalia namna gani ya kujikinga na kukinga. Parce que kama mina jikinga, en ce moment, mina kinga jama yangu, mina kinga kundi yangu, mina kinga societe yangu. Mea pana tena nitoke, nipiganishi. Na inakuwa nguvu sababu gani? Sababu tunakuwa na adui wa ndani. Uyu adui ya ndani mwenye iko banasema bapiganisha, me ule naye kona fatilia chini chini juu apeleke population kuma negligence ya kusema kutoelewa, juu ya kusadiki na kukua na imani ya kwamba ile virus iko ndani yetu na iko inatumaliza. Iliko vita kabambi, na tunapashwa tafuta namna gani ya kujikinga na kukinga jirani na kukinga rafiki. Haiko mara ya kwanza hii vage ingine tulipataka hapa kwetu katika hii vile yetu wa Buteni. Na japokuwa tuliona namna gani wa ndugu wetu waliisha, majama zetu ziliisha. Sasa ile haiko, banasemaka l'expérience sera sage. Mais finalement,
kama ma experience ya vile haiwezi kuturentre sage kukua na hekima. Sasa hekima tutaipataka kuaje gani na muda gani na periode gani. Voilà une question yenye wewe na mie tunaweza kujiuliza leo. Kama banasema l'expérience rend sage. Tulikuwa na experience watu wanakufa. Deuxième expérience, bon, iko 17e vague bien sûr. Mais hapa Butembe muna waza tunaipata se la deuxième expérience si vraiment il est né inakuwa ya ya to vraiment ya yulu. Alors, comme l'expérience est tulipitia haikuturandre sage. Na hii kam bon, nayo pengine tena haita turandre, mais finalement tutashituka kasisi wote na tunaishi juu ya ujinga upumbafu ya kujiletea. Alors, tunapasha faa nguvu. Maintenant, vis-à-vis ya adui la jeunesse ya ile pombe makali, tunapasha kufanya nguvu. Sababu, c'est la jeunesse qui constitue l'espoir de demain, le Congo de demain. Mais, kama tunangalia leo kuma cimetière, jeunesse, le maage à partir ya 2000 et demi. Kama munangalia vizuri, c'est parce que aussi hatuna ma cimetière il est comme. Mais kama tu balikuwa na ziki wa fazi moya tutangalia unapita mu cimetière, vraiment c'est la jeunesse qui est en train de partir. Kama sasa jeunesse leo mu population munakuwa ile trou ya trash d'âge de la jeunesse. Finalement, i pyramide d'âge ya kesho itakuwa namuna gani? Kongo yetu itakuwa namuna gani? Wakukufa huku juu ya mapombe makali, wakukufa juu ya vita, bien sûr, c'est so des agressions qui nous ont été imposées. Mais nous sommes obligés, la jeunesse, de nous sacrifier pour qu'il est norme vraiment kazi ya kujitolea usiku na mchana juu ya kupiganisha ule adui. Na mwile, na mo kama tena mnakuwa enemy internet tutamuita ni nani, ni ule mwenye asidenose. Anaona kasi ispe, hawezi kudenose. Anachunga huyu adui hawezi kusema. Sasa kazi yetu inakuwa ni nini? Kupiganisha sasa wale wakubwa wanatuletea seme wanakuya kutuchunga. Olieshi tuwasaidie, lakini tena tunakuwa munjia ya kuanja kuwapiganisha. Ile ni marufuko. Ile sivyo mzuri. Sababu tunapashwa kuangalia namna gani kuungana mkono na wale waongozi wenyewe wanatutumia, kuungana na kuangalia namna gani kupiganisha ile vita yote. Alors, na tunangalia na hapa sasa wa député wetu, tunawasalimu wote gisi biko mu vacances parlementaires. Hapa tunamuona honorable Janine Katasuire, mama wa kwanza aliinuliwa, alipewa donc confiance ya peuple yetu bibolez ilimupatia. En tout cas, tunakusalimu na tunasalimu wengine wa député wote wa ville ya Butembo, na tunaangalia wa ku territoire wote tunawasalimu sana na kusema en tout cas gisi mko napiganisha, tuangalie namuna au niveau de la base kama tutapiganisha namuna gani, sababu après vacances parlementaires mutenda ku rendre compte ya magumu yetu ya namuna gani devant
le gouvernement na ku kamata mipango na muna gani tuneza ku eradike i matatizo ya mavita yote tunakuwa nayo. Alors si peuple congolais, si bair tunapaswa kukamata attitude ya ku accepter na kupiganisha vraiment d'une manière positive juu tuweze kuweka adui yetu pembeni. Muda ni muda, tunafika mwisho ya kipindi yetu. Kwa majina ni Masika Sambiro Georgette, porte parole adjointe ya Federation Nord du Nord Kivu. Na mwenye natuweka hewani ni Monsieur Litterson.

0: RVS.
1: Je t'aime. I love you.
2: Adieu la vengeance. Adieu la retribution.
3: Habari za mahali
4: ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
3: Habari za mahali
4: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
3: Kila siku fata kipindi habari za mahali
4: kwenye redio yako.
5: Jambo mpena msikilizaji, na karibu kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa nami Chantal Kashi. Sasa hivi ni habari kamili.
6: Kila siku fata kipindi
7: habari za mahali
6: kwenye redio yako uipendayo.
5: Tuanze hapa mjini Beni. Tangu kuanza kwa mripuko wa ugonjwa wa Ebola, vituo vingi havipokei tena wagonjwa kama kawaida. Baadhi yao wanapendelea kujitibu wenyewe badala ya kwenda hospitalini kwa kuogopa kuonekana kama vile watu wenye Ebola. Kutokana na hali hii, daktari mkuu wa hospitali kuu ya Beni anatoa wito kwa wananchi wasikubali kuongozwa na hofu, bali waende hospitalini wanapojisikia wagonjwa ili wapimwe na kupata matibabu yanayofaa. Maelezo zaidi naye Christian Igilima.
8: Magonjwa ya virus Ebola inagusa watu wengi saikolojia ndani ya mji wa Beni. Hali hiyo inatuma watu kuogopa kwenda kufanya vipimo wakati wanasikia magonjwa. Tulipokutana na mkaaji mmoja wa mji wa Beni, anasema yeye hana juhudi ya kwenda hospitali kufanya vipimo, kwani anadhani kuwa akifika kwenye hospitali hatarudi kwake na kuwekwa kwenye masantri ya treatment ya Ebola.
9: Anduka nina ogopa kwani wakinibeba, nikisikia mwili na umwa, wakinibeba na ndafikiri wananipeleka kule wanaenda ni uo. Sasa sina kuraji ya kuenda ku hospitali, ninafata enda uza parastamol ku farmasi. Ndiyo ninaenda tola madawa ku farmasi. Ninaogopa kuenda ku hospitali. Unaona, ninaogopa kwani ninakuwa na mawazo wakinibeba wanaenda ni uo. Sasa ninaogopa. Ndiyo, ninaogopa Ebola. Sifikiri ninaogopa watu, lakini ninaogopa Ebola. Na ile masinyo yenyewe anatayaka inaonekana tunakuwa nayo. Ndio maana kila mara tunaogopa. Na ninapenda niende fasa nunua dawa.
8: Kwa ungambo wake, Dr. Jeremy Muindo anakuwa médecin directeur wa hospitali kuu ya mji wa Beni, anasema kuwa watu wengi wanazani katika kipindi hiki mgonjwa wote ni Ebola, na hali hiyo inatuma watu wengi wasije kufanya vipimo kwa wakati, na hiyo inasababisha vifo ya watu hata kama haiko Ebola.
10: Tumewahi constate kama wagonjwa hawakuji tena kwa vituo vya afya ambavyo vinajulikana, kwa masantre de santé, kwa masantre hospitalier, kwa hospitali kuu. Wagonjwa, statistike ya wagonjwa imepunguka, lakini wakati inapunguka tunaona sasa watu wanaendelea kukufa ndani ya komunote, na hiyo ndiyo inakuwa shida.
8: Tukumbushe kuwa Ebola iligunduliwa ndani ya province ya Ituri mwezi wa 5 mwaka huu, na jimbo ya Kivu ya Kaskazini ni miongoni mwa majimbo ambao inayoathirika na malaria hiyo. Nikiripoti kutoka Beni kwa niaba ya habari za mahali, mimi ni Christian Igilima.
5: Na tuelekee huko Butembo. Katika juhudi za kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola, Msalaba Mwekundu wa Butembo umeongeza shughuli za kuelimisha jamii. Kati ya mikakati inayotumiwa ni pamoja na kwenda nyumba kwa nyumba. Wakati wa kutembelea familia, vikundi vya Msalaba Mwekundu vinakumbusha raia hatua muhimu za kujikinga na ugonjwa huo. Baadhi ya wakaaji wanasema kwamba wako tayari kufuata mashauri yao, lakini wengine wanaonesha masito. Maelezo zaidi ni katika ripoti yake Elvin Malimbo.
11: Kwa mjibu wa Neema Kaeri, mmoja wa wanamemba wa Msalaba Mwekundu wa Butembo, timu za uhamasishaji zitaendelea na kazi hiyo hadi ugonjwa huo utakapoisha. Hata hivyo, anasema kuna familia moja moja zinazopinga ujumbe wa uhamasishaji. Neema Kaeri anaeleza pia kwamba hadi sasa hakuna tukio la vurugu dhidi ya wahudumu wa kujitolea lililoripotiwa wakati wa mzunguko.
12: Sensibilizasyo tu kwa faa, kumendaka lenti, mercredi,
0: na vendredi. Tukwa sensibilize tu. Na watu wa kuko na kwa wa maresistance na wenye tu watasikia. Sie kweli kameme kwile yenye tuko afaha pia unayo wakutuendi midemu tere. Kubia wakututupia tamawe apana. Habia kuwa sie kwetu.
11: Mkakati huu umepokelewa vizuri na baadhi ya wakazi wa Butembo. Wanasema kwamba kupita nyumba kwa nyumba kuna wasaidia kuelewa vizuri uwepo wa ugonjwa huo na namna ya kushikinga nao. Baadhi yao pia wanasema wanafuata hatua za kushikinga wanazoelekezwa na Msalaba Mwekundu.
7: Ile itatusaidia sana kubenye habaya itika gishi magonjwa ya Ebola ina existe. Sio kwanza huku kwetu tuko na timiza vyenye biko na tuambia kuepuka ile magonjwa ya Ebola.
12: Kwa rushi kuna pima pita pita wanza mumakartie kutusasibilize tu kutuambia ke turespekte zile mamezire za kuepuka magonjwa ya Ebola. Kunawa mikono, kutokusalimiana na mikono, na kama mtu anasikia kichwa, udongusha isikia mbaya, unaenda kudawa yenyiko karibu. Njo tuko na pima respekte kwanza sirtu kunawa mikono.
11: Hata kama uhamasishaji unaendelea, taarifa za uongo na uvumi bado vinaendelea kuenea miongoni mwa wananchi. Muisa Kaini, mhudumu wa uhamasishaji katika jamii, anahimiza wananchi kutosikiliza uvumi na kufuata hatua za kujikinga zinazopendekezwa na mamlaka za afya.
13: Kwa magonjwa ya virusi vya Ebola, ni mambo mingi inaendelea kusemeka hapa kwetu. Si tunapenda watu waelewe tutaweza kuepuka na hiyo malali ya Ebola.
11: Kutokana na kuendelea kuwepo kwa uvumi huo, wahusika na mwitikio dhidi ya Ebola wanatoa wito kwa wananchi kutegemea taarifa zinazotolewa na vyanzo vya afya vinavyoaminika. Kwa hivyo, uhamasishaji wa nyumba kwa nyumba unaonekana kuwa njia ya kupeleka taarifa sahihi moja kwa moja kwa jamii na kuimarisha ushirikiano wa wananchi katika kufuata hatua za kujikinga dhidi ya Ebola. Butembo, Elvin Malimbo, habari za mahali.
4: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
5: Na kwa kumaliza huko Lubero, kwa sababu ya kuendelea kuwepo kwa hatari ya Ebola katika eneo hilo, kampuni la Welding Service Machine imeamua kusaidia katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo kwa jamii. Kampuni hiyo imeweka sehemu za kunawia mikono kwenye nafasi zenye watu wengi katikati ya Lubero. Ni hatua rahisi lakini muhimu katika kuimarisha usafi na kuzuia kuenea kwa Ebola. Hatua hiyo imepokelewa vizuri na watu wanaotumia maeneo hayo. Tusikilize mengi ndani ya ripoti yake Emelia Kaseso toka Lubero.
14: Huko Lubero ya kati, makao makuu ya wilaya ya Lubero, mapambano dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola sasa yamechukuliwa na jamii. Kwa kukosa vifaa vya kutosha, zone de santé inategemea kujitolea kwa wenyeji ili kukata mnyororo wa maambukizi. Dr. Kaviri Charles ni mganga mkuu wa zone de santé ya Lubero.
15: Tunajua kama hiyo ni magonjwa imeonekana katika eneo yetu, ni magonjwa inaweza kupata kila mtu, na kwa kuipiganisha inaomba kila mtu atie nguvu yake afanye iwezekanavyo juu tuweze kupiganisha hiyo magonjwa.
14: Kujibu wito huu, kampuni ya Welding Service Machine ilizindua mwishoni mwa wiki iliyopita kampeni ya uhamasishaji iliyoambatana na ugawa.
15: Tie nguvu yake afanye iwezekanavyo juu tuweze kupiganisha hiyo magonjwa.
14: Kujibu wito huu, kampuni ya Welding Service Machine ilizindua mwishoni mwa wiki iliyopita kampeni ya uhamasishaji iliyoambatana na ugawaji.
16: Kama mtu anakuwa na nguvu ana renforcer malave mbele ya parcel, telle sorte que mtu wakati atatoka kwenye alitembelea aweze akanawa mikono ili tukinge hii malali ambayo iko naua population sana.
14: Mpango huu umepokelewa vizuri na watu.

0: Tumiaji. Katika maparking na magaraji za Lubero, watumiaji wanasema wamezoea kunawa mikono. Kwao ugonjwa upo na unaendelea kuangamiza watu.
1: Katika ugaraji ya washa mishuma pa Lubero Sandre kumina ya Lubero, tunashukuru sana kwa juu itatusaidia kunawa kwa mkono, kujiepusha magonjwa zenye ziko natufikia, hii magonjwa za ngufu ngufu sa Ebola na zingine zingine kabisa. Hii magonjwa hizi ni ya ngufu, si wote kabisa tuungane mkono kwa mkono ili magonjwa isitupati huku wetu anza Mulubero ile santa.
2: Vraiment mimi nasema grand merci. Je mina joie bien que Ebola ni maladie niko na ravage watu sana. Amefaa bien kutuletea lavabo na si utashikaza kuuza savu.
3: Chenye naezi sema tu nani usafi kunawa tu kwa mkono tu. Wataksimene na wakilia.
0: Inafaa kukumbusha kwamba kunawa mikono bado ndio ngao ya kwanza huko Lubero ya kati. Nikiripoti toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya makala habari za mahali.
4: Msikilizaji mpenzi, ni hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Aliyekutangazia ni mimi Shanta Kashi. Asante kwa kuweza kutufuata mwanzo hadi mwisho. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Asante na kwaheri.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipi.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte!
2: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
3: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu iking'aa, tambua nimetumia creme la Belsa Hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
2: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
3: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
2: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
3: Ndiyo, hiyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli,

0: mziki. Ila Majuma na kata mauno anaonekana fundi.
1: Saita kwaje, tumulize ngumu.
2: Majuma kaolewa.
3: Kaolewa?
2: Kaolewa.
3: Nani?
2: Kumba kaolewa.
3: Mama.
2: Kaolewa.
3: Toba.

0: Imetimia saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, wakati ni saa 11 kamili ya kati. Idhaa ya Kiswahili ya Radio France.
1: Za dunia na Ruben Luku.
0: Na miongoni mwa habari kuandalia ni pamoja na muhula mpya wa shule ni leo huko DRC, huku wazazi wakikabiliwa na wasiwasi, changamoto na mazingira magumu ya maisha mashariki mwa nchi hiyo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa leo Jumanne Septemba mosi kwa muhula wa pili. Qatar yazitaka Marekani na Iran kuendelea na mazungumzo baada ya kuzuka kwa mapigano. Mwenzangu Douglas Omariba atajiunga nami baadaye kukujuza mapya katika viwanja mbalimbali. Kamili msikilizaji na mtazamaji, bila shaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo tarehe mosi Septemba mwaka mpya wa shule umeanza, huku wakazi wa maeneo ya mashariki wakiwemo wale wa Goma pia Bukavu wakikabiliwa na changamoto za kiusalama lakini pia ugonjwa wa Ebola. Kutoka Goma, Benjamin Kasembe mwandishi wetu ametutumia ripoti ifuatayo.
2: Asubuhi ya leo baadhi ya wazazi wamesema hawakuweza kukamilisha maandalizi ya watoto wao kwa wakati. Kwao gharama za sare, daftari, kalamu na ada nyingine zimekuwa mzigo mkubwa, kama anavyoeleza Bi Christine Kahindo.
3: Watoto tushakosa ma uniform, tushakosa makaye, tunakosa mabike, tunakosa kama watoto wataingia kwa Pango wa kuenda, nilisema pana waikale kwanza shume, nona sitaweza kubalipia na sina kazi na sitaweza kubalipia. Nimesema waikale, batasoma kata mwaka ingine.
2: Wazazi hao wanasema kufungwa kwa benki na ukosefu wa fedha taslimu kumezidisha hali hiyo.
4: Kupata mabuku za wanafunzi inakuwa visito sana, na kazi kusema tupate banki abafungule, pengine misaada kutoka nje hazipatikane, avyo hazishuke.
2: Katika maeneo kadhaa ya Goma, walimu na wazazi wanasema mwitikio wa ufunguzi wa shule umekuwa wa chini kuliko kawaida. David Mulaya ni mmoja katika mji huu wa Goma.
5: Unakutana kibaridi kikubwa zaidi ndani ya darasa, huko nakutana watoto wawili, watoto watatu.
2: Baadhi ya familia bado zinahangaika kutafuta ada na mahitaji ya msingi, ili hali wengine wanaogopa kutuma watoto shuleni bila uhakika wa uwezo wa kuwalinda na kuwasomesha mpaka mwisho wa muhula. Haya yanajiri wakati huu ugonjwa wa Ebola ukiendelea kuwa tishio kubwa kwa maelfu wa raia hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku tahadhari zikidhihirishwa kote mashuleni. Benjamin Kasembe, Goma, RFI Kiswahili.
0: Tukiwa bado huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba chama cha kisiasa kinachofahamika kama Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo, BUREC, na huko DRC kupitia kwa rais wake ambaye ndiye waziri wa biashara ya nje Julien Palu, kimesema kuwa kinaunga mkono miongozo iliyotolewa na Rais Felix Tshisekedi kwa ajili ya kuandaa taifa yaliyotolewa kwa ajili ya amani, mshikamano wa kitaifa na ujenzi upya wa kutokea majimbo. Katika mahojiano maalum na idhaa hii ya Radio France Internationale RFI Kiswahili, msemaji wa chama hicho, mbunge wa zamani na mbunge wa katika bunge la taifa, Jado Mangwengwe Kasereka, ambaye ndiye msemaji wa chama hicho, amefahamisha kuwa Rais Tshisekedi amevunja mifumo ya zamani ambapo watu walioshika silaha huzawadiwa vyeo ili kuachana na vita. Jado Mangwengwe.
6: Kundi letu la politika BUREC inakubali formula yenye rais wetu mheshimiwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ameleta kuhusu kikao dialogue yenye tafanyika. Misingi tatu: amani yenye kudumu, umoja wenye kudumu, na tuzae Kongo nyipya yenye haitafanana hii Kongo ya zamani ya kila mtu anakuja na fami zake ndani. Haitakuwa mambo ya wenye wanaenda kuanzisha mavita, wanaua wakaji, wanatesa wananchi, kisha kesho wawaite ndani ya hii kikao dialogue wakuje wapate mavyeo. Hapana, sivyo. Wakati wa hizo mavikao imepita na imekwisha.
0: Ni sauti yake Jado Mangwengwe Kashareka, mbunge wa zamani wa bunge la taifa kule DRC na sasa msemaji wa chama cha BIREC, alipozungumza nami muda mfupi uliopita. Mashirika ya kutetea haki za wanawake yamelaani kitendo cha kuwazuia wanawake kushiriki tamasha kwa sababu ya mavazi yao, wanawake hao wakikosoa kile walichokiita ukiukaji wa uchaguzi wa mavazi kwa wanawake.
1: Goma 98.0 FM.
0: Wafanyakazi wa viwanja vya ndege nchini Kenya wamesitisha mgomo na kukubali kurejea kazini baada ya kuafikia makubaliano na serikali. Moss Ndiema, katibu mkuu wa chama cha muungano wa wafanyakazi hao, ameeleza serikali kwamba imekubali kushughulikia madai yao, ikiwemo kutekelezwa kwa mkataba wa kushughulikia maslahi yao na hivyo kukomeshwa kutumiwa kwa wafanyakazi wanaojitolea bila malipo.
7: We are effectively calling off our strike action.
8: Tangaza rasmi kusitisha mgomo wetu na tunawaomba wanachama wetu kuanza mchakato wa kurejesha huduma katika hali ya kawaida. Mafanikio yetu muhimu ni kwamba tutaanza mazungumzo ya mkataba wa maelewano na mamlaka ya usafiri wa anga ya Kenya ndani ya siku moja au mbili, jambo ambalo limechelewa kwa muda mrefu. Hivyo wanachama wetu wanapaswa kutarajia kwamba ndani ya kipindi kisichozidi mwezi mmoja tutakuwa tumekamilisha mazungumzo hayo na kuingia katika hatua ya utekelezaji.
0: Mgomo huo ulianza Jumapili iliyopita, ulikwamisha safari za ndege nyingi tu na kusababisha kukwama kwa maelfu ya wasafiri waliokuwa wanasafiri maeneo mbalimbali ya dunia. Msikilizaji, shirikisho la watumiaji la Kenya COFEC limeonya kwamba bei ya maziwa inaweza kuongezeka zaidi licha kuwa kutokana na uhaba wa maziwa ambao umeathiri miji na vijiji vingi vikubwa nchini humo. Mwanaharakati maarufu mtandaoni wa haki za binadamu na haki za jamii Godliston Malisa ameachiliwa huru baada ya kukamatwa kutoka kituo cha mpaka cha Namanga hapo jana kufuatia ukaguzi yake na maafisa wa uhamiaji, na hii ni kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na wakili wake. Pia alisema alikuwepo mpakani hapo hatua. Jeshi la Sudan hii leo limesema kuwa vikosi vya mbele kutoka kikosi cha pamoja cha Ed Damazin vimejiunga katika kuendeleza mapambano dhidi ya vikosi vya RSF na harakati ya ukombozi wa watu wa Sudan Kaskazini SPLM-N.
1: RFI Kiswahili. Habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
0: Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameapishwa kuongoza kwa muhula wa pili baada ya ushindi wa uchaguzi mkuu mwezi uliopita, huku mpinzani wake mkuu ambaye ni Brian Mundubile akifunguliwa mashtaka ya uhaini. Undani wa taarifa hii na Carol Cori.
9: Hai. Hakainde Hichilema.
10: Sherehe za kumwapisha Hakainde zimefanyika jijini Lusaka na kuhudhuriwa na maelfu ya wananchi pamoja na viongozi kutoka mataifa jirani. Katika hotuba yake, Hichilema mwenye umri wa miaka 64 aliyetangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa 60%, amesema raia wa Zambia ndio walioshinda.
9: This mandate therefore.
11: Kwa hivyo jukumu hili si la HH pekee bali ni la wananchi wa Zambia. Ni kwa ajili ya kuimarisha demokrasia yetu, kupanua fursa kwa wananchi wetu wote na kwa hakika kujenga taifa lenye ustawi zaidi, umoja na ustahimilivu. Hilo ndilo tunalotaka.
9: So we want.
10: Rais wa Kenya William Ruto, miongoni mwa marais waliohudhuria uapisho wa Hichilema, alikuwa na ujumbe huu kwa raia wa Zambia.
12: Democracy is not tested when we agree.
11: Demokrasia haijaribiwi tunapokubaliana. Demokrasia hujaribiwa tunapokosa kukubaliana.
12: Produce winners and losers. Elections some.
11: Uchaguzi utaleta washindi na walioshindwa. Lakini mashindano yatakapomalizika, ni lazima taifa libaki.
12: The nation must remain united.
10: Ushindi wa Ichelema unaendelea kukabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa upinzani, huku mpinzani wake mkuu Mundubile akikabiliwa na kesi ya uhaini. Uthabiti wa kisiasa, kuimarisha uchumi na kupambana na ukosefu wa ajira ni miongoni mwa changamoto zinazomsubiri Ichelema katika awamu hii ya pili na ya mwisho ya utawala wake.
0: Asante sana Carol Korir. Viongozi wa vyama sita vikuu vya upinzani nchini Nigeria wameongeza kwenye radhi juhudi za kuunda umoja wa kisiasa kabla ya uchaguzi mkuu wa urais mwakani. Urusi imesema mamluki wake wa Niger Africa Corps walisaidia kukabiliana na jaribio la mapinduzi dhidi ya utawala wa nchi hiyo Jumamosi iliyopita. Ernest Ouma na maelezo zaidi.
11: Urusi imesema wanajeshi wanaija kwa msaada wa vikosi vya Africa Corps vilifanikiwa kudhibiti jaribio hilo la waasi na kufanikiwa kurejesha utulivu kwenye kambi ya jeshi jijini Niamey. Wakati wa jaribio hilo la mapinduzi kutoka kwa watu wenye silaha, milio ya risasi na milipuko kadhaa ilisikika katika jiji kuu. Ikulu ya rais na kambi ya jeshi iliyopo kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Diori Hamani pia ililengwa. Urusi imesema itaendelea kuisaidia Niger katika kukabiliana na vitisho vya usalama katika taifa lao chini ya utawala wa Rais Abdurrahman Tiani.
0: Ernest Ouma. Rais wa China Xi Jinping ameanza ziara rasmi nchini Misri hii leo siku ya Jumanne, ambako atakutana kwa mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi kuhusu kuimarisha ushirikiano wa pande mbili na masuala ya kikanda pia ya kimataifa.
1: Kiswahili.
0: Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema nchi yake bila kupoteza muda itatimiza ahadi zake iwapo Marekani itatekeleza kikamilifu maelewano ya mkataba uliotiwa saini mwezi Juni kumaliza vita na hivyo kufunguliwa tena kwa eneo la mlango bahari la Hormuz.
13: Matukio ya hivi karibuni na ukikwaji wa mara kwa mara wa Marekani wa ahadi zake chini ya mkataba wa maelewano wa Islamabad umeonyesha kuwa hata pale pande za husika zinapofikia mfumo wa kisiasa wa kusitisha uhasama na kuanza mazungumzo, kukosekana kwa dhamana madhubuti za utekelezaji na kurejea kwenye sera ya shinikizo na vitisho kunaweza kuharibu mchakato wa kidiplomasia. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haikuwa na vita hivi, bali ilijilinda yenyewe. Wakati huo Iran inaonesha diplomasia na mazungumzo kuwa njia kuu ya kutatua mgogoro huu. Hata hivyo, isiyo na nia njema, isiyo na heshima kwa ahadi na isiyoambatana na kujiepusha na matumizi ya nguvu haiwezi kuleta amani ya kudumu.
0: Katika hatua nyingine, Qatar, msuluhishi wa vita kati ya nchi hizo mbili Marekani na Iran, ametaka Iran na Marekani kurejea tena kwenye meza ya mazungumzo ili kupata mkataba wa amani. Idadi ya watu waliofariki dunia kutokana na mafuriko makubwa yaliyokumba Nepal na China wiki iliyopita imeongezeka na kufikia watu 1,300. Omariba.
8: Timu za uokoaji zinaendelea kuwatafuta na miili iliyofukiwa chini ya vifusi, wakati huo

0: mamlaka zikisema takriban watu 4,500 hawajulikani walipo, wakiwemo makumi ya watu wanaohofiwa kukwama kwenye handaki za umeme wa maji. Polisi wanaotumia ndege isiyo na rubani kutafuta manusura walisema siku ya Jumane kwamba wamegundua miili 24 katika nyumba moja katika wilaya ya Nuwakot nchini Nepal. Waokoaji wanasema familia nyingi zimesombwa na mafuriko hayo yaliyoharibu pia miundombinu ikiwemo barabara na mitambo ya kuzalisha umeme. Katika hatua nyingine, mamia ya watu walifurika katika mji mkuu wa Kathmandu huku wakibandika picha za wapendo wao kwenye ukuta mrefu nje ya hospitali, wakiwa na matumaini yanayofifia ya kuwapata wapendo wao wakiwa hai.
1: Douglas Omariba, kaa hapo utatujuza habari za michezo hivi punde. Mawaziri wa fedha wa Ulaya na maafisa wengine wameukosoa ushiriki wa Urusi katika mkutano wa G20, huku waziri wa fedha wa Ujerumani Lars Klingbeil akisema hakuwezi kuwa na urejeshaji wa uhusiano na Moscow wakati vita yake dhidi ya Ukraine vikiendelea. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki. Hivi punde atakuja studioni kukuletea makala Afrika Mashariki Martin Nyoni. Kwanza kabisa, tuanze na habari za michezo. Karibu sana Douglas Omariba, nimekuambia ukae hapo. Nimeona umecheka.
0: Tunaanzia wapi? Sijasonga kwa sababu ningesahau niondoke studio. Tuanze kutoka Nairobi, Kenya. Msikilizaji na mtazamaji wetu, naamini hujambo. Tuanze na mashindano ya volleyball ya wanawake Afrika mwaka 2026, uwanja wa ndani wa Kasarani. Akina dada hao kutoka nchi mbalimbali wanang'ang'ania tiketi ya Olimpiki ya mwaka 2028. Cameroon, Ruben, wametinga nusu finali ya mashindano hayo baada ya kuwashinda Uganda kwa seti 3-2. Cameroon sasa wanasubiri mshindi kati ya Malkia Strikers wa Kenya na timu ya Algeria. Mechi hiyo itachezwa kuanzia saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini kwenye robo finali nyingine, Rwanda waliwashinda Ghana kwa seti 3-1 na kujiwekea nafasi ya kushiriki katika semifinali hiyo. Rwanda sasa itakutana na Misri, ambao muda mfupi ambao umepita nilikuwa natazama mechi hiyo kabla nije studioni kuripoti, wamewashinda Tunisia kwa seti 3-2. Nini kinafuatia, Ruben? Mashindano ya voliboli baada ya haya kukamilika baadaye wiki hii, tunaelekea kwa mashindano ya voliboli ya kombe la mataifa ya Afrika upande wa wanaume sasa. Awali mashindano haya yalipangwa yafanyike kule Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini vile Ruben na wengine wamekuwa wakikufahamisha, hali ya afya nchini humo na usalama ikasababisha shirikisho la volleyball ya Afrika kuyahamisha mashindano hayo kwenda Tunis nchini Tunisia. Bila shaka tarehe mpya mashindano ya wanaume sasa ni kuanzia tarehe 13 hadi 26 mwezi huu wa Septemba. Na sasa kutokana na hayo, situangalie wale waliofaa kwa wenyeji na timu ya taifa ya voliboli ya wanaume ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Eric Ngape. Masawa, Ruben.
1: Safi kabisa.
0: Kocha huyu ametangaza orodha rasmi ya wachezaji 14 waliochaguliwa kuendelea na maandalizi ya mashindano hayo. Kwa hivyo timu ya Kongo inaingia katika awamu ya mwisho ya maandalizi yake chini ya wiki mbili kabla ya kuanza kwa mashindano hayo. Ruben, huwezi kosa kuwatambua wachezaji wachache wa timu hii ya taifa.
1: Ni kweli kabisa, miongoni mwao naona Shesha Kalonda ambaye ni kijana ambaye ni mchezaji wa kulipwa katika mashindano ya voliboli. Lakini mwingine ambaye atatazamwa sana katika mashindano haya ya voliboli kule Tunisia ni pamoja na Esanga LS Jody, naona pia Kabangu Kuya Francois, lakini vile vile Mukelenge Henapo Jeremy. Hao ni miongoni mwa wachezaji maarufu sana wa voliboli kutokea jijini Kinshasa.
0: Sawa Ruben, tutasubiri tuone bana Kongo batafanya nini. Tuangalie soka ya wanawake. Nimekuambia Ruben, napenda nikiona kina dada wakishiriki michezo mbalimbali. Sasa nilikujuza hii hapo jana, Kawempe Muslim Ladies ndio waliibuka mabingwa wa mchujo wa kanda ya Sekafa kwa klabu bingwa ya wanawake Kafa mwaka 2026 kule Kigali, Rwanda. Waliwashinda Kenya Police Bullets kutoka nchini Kenya bao 1-0. Bao lenyewe likafunga dakika ya 100, kumaanisha cha kwanza katika muda wa mazidadi ule ambao unaongozwa. Sasa tombo inafuata hapa ni kwamba mashindano makubwa ya klabu bingwa ya Afrika kwa wanawake yatafanyika baadaye mwezi huu mwaka huu samahani, Kawembe ikijiunga na timu ambazo zimefuzu ikiwemo Mamelodi Sundowns wa Afrika Kusini, kina dada hao ambao pia ndio mabingwa ukanda wa Afrika Kusini, lakini kuna AS FAR wa Morocco ambao ni mabingwa watetezi, kwa hivyo tayari wao wako na tiketi. Nafasi tano ambazo zimesalia zitataji ama zitajazwa hivi karibuni punde mechi za mchujo za kanda mbalimbali zitakamilika, nadhani kufikia tarehe 9 mwezi wa Septemba. Kabla ishe Ruben ni kuambie soka la wanaume pia ukanda ni kwamba macho yataelekezwa kule Tanzania kwa michuano ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika kwa vijana wenye umri wa chini ya miaka 20. Ni kufahamisha kule Uganda kuna mechi mbili zimechezwa ligi kuu. Gaddafi wamewashinda UPDF mabao 2-1 na wakawashinda Lugazi mabao 3-1. Kule nchini Uingereza Ruben, dirisha la usajili la majira ya joto linakamilika leo usiku.
1: Ni kushukuru sana Douglas Omariba kwa habari za michezo. Karibu nyonyi kwa makala ya Afrika Mashariki.
2: RVH, c'est ma radio préférée. RVH, c'est notre radio préférée. RVH,
3: c'est votre radio préférée.
2: RVH, notre radio préférée.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
2: RVH,
4: la chaîne de référence.
2: RVH,
4: pour un marketing de pointe.
5: Habitants de Boutebo et de partout ailleurs, vous qui avez longtemps cherché l'école de qualité pour la formation de vos enfants, aujourd'hui, votre prière est exaucée. Et puis, vous n'êtes pas n'importe qui pour inscrire votre enfant dans n'importe quelle école. Désormais, pour inscrire votre enfant, l'unique école, l'école qui remplit toutes les conditions, c'est le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. La Bourgeoisie du Nord. Bourgeoisie du Nord. Une école au standard international, au cœur de la ville, avec des enseignants très expérimentés, qualifiés et un laboratoire informatique très équipé. Un laboratoire équipé jusqu'au dents. La Bourgeoisie du Nord dispose d'un service de sécurité commis à la porte, renforcé par de caméras de surveillance professionnelles et nulle part ailleurs. Ici, les cours commencent à 8h et prennent fin à 15h. Le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord organise les sections suivantes. Tout d'abord, c'est la crèche, une très belle crèche, propre, bien équipé, des matériaux et des spécialistes en pédiatrie qui seront tout le temps en train de s'imprégner de l'état de santé de vos enfants. Il organise également la section maternelle, la section primaire et secondaire avec convention commerciale et gestion informatique, technique sociale, nutrition et l'option scientifique qui englobe la biochimie et la maths physique. Mzazi mpenzi, usidanganyike tena wala kudanganywa. Masomo ya kweli na ya haki kwa elimu bora ya mtoto wako ni complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. La Bourgeoisie du Nord. Hapo kuna walimu wataalamu na wanafunzi wanasoma ndani ya discipline na kuweza toujours na 100%. Bila shaka, La Bourgeoisie du Nord ni masomo ya raha kwa wazazi na kwa wanafunzi. Kunako La Bourgeoisie du Nord, tumefungu la crèche nzuri sana, crèche ya propre ambamo waganga wataalamu wa watoto yani wa pediatre na wa pedagogue ndio watakuwa ndani. Hebu usizubai tena, kuja kuandikisha mtoto wako kunako complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, na hiyo ndio heritage ya kweli kwa watoto wako. Kama kweli unapenda mtoto wako asome mu condition za bien, siri ni moja: complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord. La Bourgeoisie du Nord, tunavuma kwa kishindo ndani ya formation, discipline na propreté. Retrouvez le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord au quartier Vungi, cellule Biondi, non loin de la grande salle Maria Mama. Sans mentir, le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, avec son éducation adaptée au monde actuel, La Bourgeoisie du Nord confirme son nom et fait la fierté de toute la ville. Pour tous les Bungi, cellule Biondi, non loin de la grande salle Maria Mama. Sans mentir, le complexe scolaire La Bourgeoisie du Nord, avec son éducation adaptée au monde actuel, La Bourgeoisie du Nord confirme son nom et fait la fierté de toute la ville. Pour tout.

0: Shangulu no etu mosantu nzanzu.
1: Tuka nata tukwe kinza sawa kwa mena mitilu mlala ubuhinga niya ubuhihi ya wakatano. Mchujo mnaburi muhaka tukisayi sibawe ande kwishi kirenga mukati kabano ni abachoche Kongo na wanya government kale njumo mlala ubuhinga niya ubuhihi ya. Amekolano ine mundu webera usatu ibusire ya hamulu achilataletano ministre Julie Paluku Kahunja okotele memlink. Emia tiatano abantu bakasukana bakarundikanaya ebyaswa mena mena bakashabaka bwairamu neryanguheramu kundu nilibya ngabakande iwaticha bate omu mulala were bangana rundikani bendu ebimuchi hu eje Kongo omumirala mena mena nilibya echangatuka nechangasungika ngachecha echangoticha ba Kongo nechangoticha mulala ubuhingania Nele trumwa ehihi ya Julie Paluku Kahunja katino kwa mani miushi ebe wakanda trungerera ni yu government ya ngatroka ni mwate akanda sumika nao nene mdoleka banya kongibali bia ngawama ndara kulwa he nirundikania chahe manduba lahireko ni chushi ichiwanga kwa merera mwamuka ni washi kirikundu watu lirikundu nilibia pia ndero wako ebe ngana waticha banya kongo ebe ngana haboka umubusiki bushi hawe komerse na mazingira Numusu kerania ebe nru okometano mena mena. Umu chiruche mna wire muakanabia retuka umuaka muyaka wakalase. Ngoko banaba itahire mubia suha mena mena. Nyumawe mikiribiri ye konte. Haba aliba koro haulini nabaka ngiriria wakasukanabo. Iba mabesuba umobe jiru. Na huko meani miya chiliri chiru echirimbere muche hoche Kongo ngoko chihamuliru busanere tuka akalasa mulungu na pote mbo umazinga unu yu mwakanabia mchiringa chuhu umobe suave na pote mbo huko merana ni miya umobe jiru na huko meani miya chiliri chiru echirimbere muche hoche Kongo ngoko chihamuliru busanere tuka akalasa mulungu na pote mbo umazinga unu yu mwakanabia mchiringa chuhu umobe suave na pote mbo Huko merana ni miati weka waendi ya hii wakatano. Yine abandu magana abakoro maana satrona batrani. Nukuko merana ni biushi ebele ya langereka. Umuati mwaka vyanga ma langereka no mwabendebi jiru. Nge epe mwabendebi jiru ebechi primary school. No mwabendebi jiru ebya mwabendebi yanga mamata shukula kwa huna yu. Aba kolumu baka hika yu kwa kuke, abandemu baka natanga mama tatungere wabu yira. Na bandiba ni mtu teno, siba tahike yini kwa mirani mechilibiri hiria, ribaka ngiri wabiru teno, yu baka talohoka, kwa mirani mechilibiri, yu baka lulako, mwesi egreve na hu. Aba bende bijironke, bie prive, mwesi mwikana basulangu, kwa minatu kinikundu, abandemu hula, emyati. Neriu isha bandu erilua kubukoni owe ebola ni mwate animusuka nao na nimu kwa mirwani kwa lomu kumite dizelevi ame mwuyasu ebe nabote mbo ni chitunga chabakoro chika

0: Hiki ni kipindi kya Ramadan Medicine Traditional. Karibuni sana mpendo wangu msikilizaji kuifata kipindi kyako, kipindi kya afya. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa ya kimajani inayopatikana pa Butembo, Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23. Basi tutampokea dokta ambaye atatufasiria kuhusu magonjwa fulani fulani, akijibu na maswali zetu mbalimbali. Karibu dokta.
1: Naam, tunawashukuru wapendwa watukufu wasikilizaji wa radio hii. Tuko na hisia na matumaini ya kwamba umefikia muda au mkiwa heri wa afya. Tunashukuru zaidi sana kuwa mko wengi kando ya radio na mnajiandaa vilivyo. Wenda mkakuwa na maswali kama vile mwanahabari ameweza kutupokea ndani ya studio. Sisi kawaida yetu ni kuwapokea nyinyi kama wagonjwa, mkiuliza maswali tofauti, naye hata kama mwanahabari akiandaa maswali tofauti ambao inahusikana na afya, kwa sababu wanatuambia eti kwa Kiingereza validity of health can never be before die, thamani na umuhimu wa kiafya haiwezi ikaisha kabla haujafa. Yani kama ungali na afya, mpendwa msaji, muda ndio huu. Tafuta dawa, tafuta mashauri ya kiafya, tafuta pia namna ya kuweza kuelewa afya yako ukiwauliza waganga maswali tofauti. Kwa hivyo tena tunampatia mwanahabari Mike ili aweze akawapatia address yetu vizuri, awapatie nambari yetu ya simu, kwa sababu hapo ndani yake ndiko mtaandika ujumbe na sisi tukaenda kuwajibia moja kwa moja tukiendelea na kipindi.
0: Ramadan Medicine Traditional inapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy kwa watu wenye wanazoea pale. Sino kwa namba zetu za simu kama uko na swali mbalimbali wala kama hatuyaongelea pa magonjwa yenyewe uko nayo, piga tu simu kunako 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03. Na pale examen ni 5000 francs seulement, mpendwa msikilizaji, ukuje ujue hali ya afya yako. Basi dokta, tuna swali moja. Kunakuwa wakati mtu ananyamba damu au kiuno yake inaluma, ile inaweza kuwa alama ya nini, ama unaweza pana mafasirio zaidi kuhusu ile magonjwa?
1: Kuhusu watu ambao anaweza kuwa anafaa choo kubwa alafu anakuta kinyesi au mchafu wake hakutoka kwenye choo kubwa inatoka na damu, inaweza kumaanisha tofauti ya vitu karibu viwili kama magonjwa, kwa sababu mtu anaweza kuwa na hali moja hapo nyingine ya ugonjwa ambao unaitwa indano ama external hemorrhoid. Hii ni ugonjwa secondary one ambayo inatokana na hali ya mfumo wa kusaga chakula vibaya, kwa kumaanisha kwamba ati mtu aliyekuwa na shida ya estomaka anaweza kujenga hiyo mfumo wa bad digestive system, yani hali ya kusaga vibaya kwa chakula, ambayo inaweza ikaleta vidonda kwa tumbo na ikasababisha pindi fulani anapofaa choo kubwa hakakuta kinyesi inashikana na damu. Kwa hiyo watu waliokuwa na hemoroide ambao wamekuwa kipindi fulani anakula chakula hapendi kunywa maji, ameshinda bila kukula, ama anakuta kipindi fulani anakuwa na constipation, kawaida yake anaweza kuenda kufaa choo kubwa kwa dharura akatoka damu katikati ya sehemu zake za nyuma, yani akakuta kwamba ati uchafu au kinyesi alichotoa kimeshikana na damu. Kuna na wengine ambao wanakuwa na ile ambao wanaita dysentery. Ajili ya andameiba, zile bakteria za andameiba zinaweza zikasababisha katikati ya mfumo wa matumbo tumbo au minyoo ya tumbo ikaleta hiyo hali ya kutoa nini, ya kutoa damu katikati ya kipindi cha kufaa choo kubwa. Alafu kuna namna unaweza kuvitofautisha. Aliyekuwa na amiba, yeye anapofaa choo, hii choo itakuwa na damu yenye kutiririka, yani inashuka kama maji. Lakini aliyekuwa na hemoroide, yeye hakifaa choo kubwa atakuta ni kinyesi ndio imepakaliwa damu, yani inakuwa kama haichangani, inakuwa kama imepakaliwa damu. Kwa hivyo haya magonjwa ni magonjwa ya watu wote. Unaweza ukakuwa mzee, unaweza ukakuwa kijana, hata mtoto mdogo ambaye ameanza kutembea au hata ambaye angali analelewa anaweza kuwa na hiyo shida ya kutoka damu katikati ya nyuma, katikati ya nafasi zake za nyuma wala katikati ya kinyesi, kwa sababu ya kwamba kuna ile ambao wanaita indigestion au bad digestive system kwa Kiingereza. Sababu watoto wadogo ambao tunakuwa nao wanakula kulingana na sisi wazazi tunavyokula, sababu mtoto anamuita another parasite in the umbo, hiyo ni wakati angali kwenye tumbo ya mama yake. Halafu we mama unapolea mtoto, unanyonyesha mtoto, hakikisha unakula vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kudigest vizuri, unakula vyakula ambavyo vitamsaidia kwa kuweza kudevelop mwili wake kuwa salama. Ndio maana kuambia kwamba kama unafaa choo kubwa, uko mtu mzima, unaenda choo unakuta inashikana na damu, hakikisha kwamba tayari uko mgonjwa. Halafu ili utofautishe huo ugonjwa, tunakualika kuja kwenye kituo chetu. Tutafanya examination, tuangalie, tupime kinyesi yako, tuangalie hata tupime mate yako kuangalia kiwango cha asidi kwenye estomaka, kwa sababu huenda estomaka ndio haisagi vizuri, halafu chakula ikaingia kwenye matumbo tumbo inakauka na ikakwaruza humo ndani, halafu ikakuletea vidonda na ukaanza kujenga damu katikati ya kinyesi. Kwa hivyo mwanahabari, na kurejeshea mic na kuweza kutupatia kwanza address, na kumbusha wasikilizaji wetu namba yetu ya simu, ili wawe wanaweza wakatumania message zao kwa maswali tofauti ambayo inahusikana na afya.
0: Basi mpendo wangu msikilizaji, usisahau kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel inayopatikana Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Na hiyo magonjwa ya hemoroide tunaituza pale bila tatizo, ukuje tu na 5000 francs kwa kufanya vipimo. Basi tunapatikana ku 09990016 03 09990016 03. Aha, na kuna kuwa watu wengi dokta wanafunga ndoa lakini wanakosa mtoto baada ya muda mrefu. Hatujue kama ile nayo chanjo inakuwaka nini, ijapokuwa banakuwaka na washa toka kuvizite, banawambia kila kitu iko sawa. Sijue kama unapashwa tuambia kama shida inapashwa kuwa nini.
1: Kwa swala la kuhusikana na uzazi, mwanahabari, utakuta kwamba watu ni tofauti. Ndiyo, mtu anapofunga harusi, mke pamoja na mme, wanapoingia katika mahusiano ya ndoa, kitu tunasubiria sisi ambao tulishiriki harusi zao, ni kuwa tunangoja tuone mama miezi miwili, mwezi moja, miezi tatu tayari ni mjamzito. Sasa hapo kuna kuwa changamoto ya ukosefu wa uzazi ambayo kitaalamu au kiganga tunaita stérilité. Halafu kuna kuwa stérilité secondaire, kuna kuwa na stérilité primaire. Kwa hivyo ni kuambia mpendwa mtukufu wangu msikilizaji ya kwamba kuna ile kukosa uzazi kwa hatua ya kwanza ambayo inakwenda kuanzia unapoingia kwenye unyumba, unangoja miezi mitatu haujapata ujauzito, miezi 4, 6 hadi mwaka mmoja. Hiyo tunaita stérilité primaire. Kuna kuwa nyingine inakuwa stérilité secondaire, ile ambayo inaenda kuanza kwenye miaka 5 kuenda juu. Halafu kuna kuwa na nyingine ambayo inakuwa stérilité secondaire, umezaa mtoto mmoja, wa pili unaenda kumkosa. Wengi wanashindwa kuwa na ubainishi wa hali kama hizo kiafya. Kwa hivyo tuanze moja kwa moja pamoja na msaji ni kuambia kwamba ukishaingia kwenye unyumba, kuna changamoto ambazo zinahusikana katika mfumo wa uzazi. Kwani mwanamke anakuwa na ile ambayo wanaita the female reproductive system, na mwanaume anakuwa na male reproductive system. Yaani mfumo wa kike wenye kuunganisha viungo vya uzazi na mfumo wa kiume unaunganisha viungo vya kizazi vya mwanaume. Kwa hiyo kwa mwanamke tunaelekea kwenye ovaries. Hizi ovaries ambazo inaomba zipevuke pindi anapoingia katikati ya siku za damu, na kuweza kuwezesha kwamba ati zile ovary ziko tayari kwa kupokea maji ya kizazi ya mwanaume, ambao tunaita mbegu ya kizazi ya mwanaume. Halafu mwanamke anaweza kuwa chanzo cha kukosa uzazi kwa nyumba, kama vile mwanaume anaweza kuwa ndio chanzo. Mwanamke namna gani? Wanawake wengi wanakuwa na hali ya kukosewa uzazi wakati ule ambako wengi wanaweza kuwa na microbes au infection zinaweza kusababisha mwanamke ashindwe kutunga mimba kipindi fulani. Lakini ukikuja kwa swali la mwanahabari alisema, je, walifaa vipimo kabla waoane, itawezekanaje tena wakakosa uzazi? Kwa hiyo nitakwenda kujibia moja kwa moja nikitamatisha hii mafasilio kidogo. Nikwambie ya kwamba mwanamke kama aliwahi kuwa na microbes, infection, anaweza kuwa amezijenga pindi mmeingia kwenye nyumba. Halafu atakuwa unaingiliana naye kipindi ambacho kwamba kumekuwa joto au asidi kwa kuzalisha zile ambazo ni ovari zake, zikawa zinashindwa kupevuka na kuweza kupokea ile ambayo ni mbegu ya kianaume. Kwa hiyo wanakuambia kwamba ati kitu kingine ni mwanamke ni yule ambaye aliwahi kutumia dawa za panga uzazi. Au aliwahi kutumia dawa ajili azuie. Kuna wanawake wengi akiingia katika siku za damu anakuwa na hali ya maumivu mingi sana ambayo wanaita regular dulurezi. Wengine wanakuaga nasema, hiyo ni kawaida tu, mimi nimesha zoea dawa. Ukizoea dawa bado ungali msichana huko nyumbani, zinaweza zikakuletea changamoto. Kwa hivyo kama unaingia kwenye damu siku zako za hedhi, halafu unakuta tumbo inakuuma mpaka unatembelea matibabu utumie dawa, helewa ya kwamba bado afya yako sio nzuri, unaweza kuja kukosa uzazi wakati unaingia kwenye unyumba. Kwa hiyo nitakualika kuja kwetu kwanza, kama utakuja na mzazi wako, kwa mafasilio hayo tunaweza tukakupatia dawa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili unasopi dawa, tena mwezi wa tatu unarejelea dawa nyingine, kwa sababu tuhakikishe tumetengeneza ile mfumo wako wa kuona dawa. Wanawake wengine wanaenda kukosewa uzazi kwa ajili ya pressure, tension, msongo wa mawazo, sababu kuna ile ambayo mfumo unayounganisha akili, mind za mwanamke na viungo vyake vya siri. Ukiingia kwenye nyumba, labda wewe kijana ulimdanganya mwanamke yako, kamwambia mimi niko mtoto wa tajiri fulani, niko na magari kadhalika, alafu anaenda kuta kumbe na matela unalalia sio yako, nyumba mnapangia tofauti, njovi inaweza kumletea pia mwanamke hakakuwa na tasio, halafu mayai zikavichama. Ukitafuta ushahidi kama huo, kama uko na kuku nyumbani ambayo inatega mayai kila siku, iko inatega, jaribu kesho, tia kwenye plastic, gonga juu yake, hiyo mchana yote haitatoa, kwa sababu imestuka, imepata pressure. Kwa hiyo kwa upande wa wanawake wanaweza akakosa uzazi kwa namna hiyo. Kwa sisi wanaume, unaweza ukashindwa kuwekeza mimba kwa sababu labda mai yako ya uzazi au mani haieneze viungo vyake. Ile kipimo au kwa mrazi, kipimo ambacho kinaitwa sphemogram, wala ile mfumo wa kuelewa ile ambayo wanaita sphemogram, haienei. Sababu maji ya wanaume inakuwa na ile ambayo wanaita sperm quality, sperm quantity na sperm quality. Kwa hiyo sperm quality inaomba ujue ya kwamba ati sperm yangu inaeneza sharti, yani iko na kalite ya mzuri. Sperm quantity yani inaeneza idadi. Sperm mobility yani inaweza ikatembea, iko na chromosome, iko na shingo, iko na kichwa, iko na mkia. Kwa hivyo inaenda kuelekea ya kwamba kuna na wanaume wengine anatoa maji ya uzazi halakini ambayo haina pressure, halakini ambayo haina mbegu, wale ambao wanaita ati wako na zile ambao wanaita azoospermi, oligospermi, anospermi na vingine tofauti, kuonesha kwamba ati maji ya uzazi ndio iko na changamoto. Kwa hivyo nikitahamatisha ni kwamba mlioana, mmepima vizuri, mnaweza mkazaa. Hii machangamoto moja wapo mnaweza mkaenda kutana na moja, ikakuwa ndio sababu mama kashindwa kutunga mimba. Lakini cha kufaa suluhisho ni kwamba muje hospitalini, mfae tena vipimo, halafu mpate mashauri pamoja na dawa. Bila shaka kila mtu anapaswa zaa.
0: Mpendo wangu msikilizaji, tumeona kwamba probleme ya kuzaa mtoto haiko tu, haiko probleme ya mama tike kisi tunawazaka huku kwetu. Unakutaka tu watu bakisha kwa na retare, mumama njoba na kwa na onesha kidole. Basi, kuja kunako Ramadan Medicine Traditional, avec 5000 francs seulement, utajua état de santé yako. Surtout wale bafiase wote, ni nasema mwanje ya anja pale ku Ramadan Medicine Traditional, mutakwa nenda kuvizite na mumejua état de santé yenu. Basi, tunendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp, tuko tayari kukurepondre kuma kestyo zako zote. Tunapatikana mu Avenue Batangi numero 23, en face ya garage ya Papa Jimmy. Basi dokta, kuna kuwa wakati mtu anapokula maragi au sombe, surtout venye vilipigwa le même jour, anakuwa na probleme ya estoma au anakuwa na mgongo ya kuluma. Sijue kama na ile nayo ni probleme inatokanaka na nini.
1: Hiyo ni tatizo, inaingia katika mfumo wa usagaji wa chakula, digestive system. Ukila maharagi, unakula sombe, ndizi, wali au vyakula ambavyo viko na asidi nyingi, tuseme kwa ufupi hiyo. Elewa ya kwamba hii ni mfumo wa estoma ndio ambao inaweza kuwa iko na shida. Na estoma kawaida yake au kazi yake ni kusaga vyakula. Ikisha saga vyakula, inavigawanyia kwenye matumbo, inagawanyia kwenye maini ili kutengeneza damu, na ingine ikaingia kwenye njia ya kinyesi. Kwa hiyo kama uko na asidi nyingi kwenye estomaka, lazima utakapokuwa umekula hivyo vyakula vitashindwa kusagana vizuri, na utakuta kwenye kifua kunaokuwa maumivu, na mara nyingine kwenye uti wa mgongo katikati ya mabega kunakuwa hali ya mchoko. Kwa hivyo kwa mrazi, estomaka inapataka ugonjwa ambao unaitwa gastric ulcers au vidonda kwenye estomaka, wakati ambao imepandishwa asidi. Alafu kuna estomaka ya aina karibu tatu. Kuna estomaka ambayo unaweza kuwa uko na shida yako estomaka, ukipata njaa haitauma zaidi kama njaa, lakini inaenda kukuletea kasaka kizunguzungu na kuanza kuumiza uti wa mgongo na kuanza kuumiza kifua. Kwa sababu kuna mnyoo ambao unaitwa Helicobacter pylori ambao imeikalia kwenye parua yako ya istoma, ambayo inaweza ikakusababishia pindi umekula chakula kidogo, unaweza ukakuta tumbo imevimba. Utakuta kipindi fulani hili ufae choo kubwa unafaa kwa ugumu, yani unakuwa na constipation. Utakuta kipindi fulani wewe unatamani kula hauna apeti. Kwa hiyo kama njia na ile, unaweza ukakuta kwamba estomako inaanza kuleta vidonda, unaanza kupumua au unatoa pumzi yenye kutoa harufu. Wanakuambia usikutue kinywa, kwenda katika kusikutua kinywa ndo wakati utakuta umesafisha nini kinywa yako na utakuwa na afya salama. Kumbe shida inaanzia kule kwenye estomaka, imejenga vidonda, na hivyo vidonda vinaweza vikaleta cancer de l'estomac au kansa au saratani ya mfuko wa kusaga chakula. Ndio wanakuambia kwamba atilinda afya yako nayo itakulinda, kwa sababu ukila vyakula ambavyo vina ushauri dhidi ya afya yako utakuwa salama. Ndio maana nakuambia kwamba shida isomaka ni shida ambayo inatokanaka na nini, na njia nyingi au tatizo nyingi. Wengi wanakuwa na shida isomaka kwa sababu wanachelewa kula. Wengi wanakuwa na shida ya vidonda kwenye stomach kwa sababu labda wamekula vyakula vichafu, wakajenga hiyo Helicobacter pylori. Wengi waliwahi kula sumu ndio ikakuwa changamoto. Kwa hivyo ugonjwa wa stomach huko na dawa na mashauri ya makulio bila tatizo. Ukikutana na mganga wako popote ambako huko, hata kuelezea vizuri na kukuelekeza baada ya kufaa vipimo vya kuangalia afya yako.
0: Kumbuka sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mourid Ambiance kwa Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Tunaendelea kupokea ujumbe wenu ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na tunafanya vipimo avec 5000 francs seulement. Basi bwana doctor, kuna wanaume wengi kuna wanaume wengi hawamalizi muda mrefu wakati wa tendo la ndoa, na ile inaleta shida kwenye unyumba mingi, na wengi kutaka kutafuta solution wametumia mapombe mavin mbalimbali. Sasa hatujui kama dokta iko na shauri gani na kuwasaidia.
1: Aha, loss of man sexual power, ukosefu wa nguvu za kiume katikati ya mahusiano ya watu wawili, yani kwenye unyumba, ndio swali ambao unaulizia. Kukosa nguvu za kianaume ziko ziko tofauti au ziko na hatua fulani au ziko na etape fulani. Mtu anaweza kukosewa nguvu za kianaume labda kipindi anapoingia katika kitendo cha ndoa, anamaliza mbio ambao wanaita ejaculation précoce. Wengine wako empty, mara moja tu hawezi hata kusuka kidogo. Wengine ni kwanza bora atumie vitu fulani ambavyo vitasisimua vichochezi, kama vile umetoka kuzungumza, kuna madawa za kutumia, kuna mapombe gisi umesema. Lakini kumbuka kwamba kila kitu katika maisha ukikitumia kina ile ambayo wanaita advantages na disadvantages. Kuna mafaidiko na kutokufaidika. Kama we umetumia vitu ambavyo vinakusua kwa kuleta nguvu, kumbuka ya kwamba vinaweza kuwa na madhara. Haujajua sababu gani imeacha wewe ukosewe hizo nguvu. Hapo ndio kwenye nianjie. Kumbuka mwanaume anaweza kukosewa zile nguvu za kianaume kwa sababu labda iko na hemoroide ya ndani au ya nje, kwa sababu labda iko na stress, msongo wa mawazo, kwa sababu labda huyo iko na infection microbe, kwa sababu labda huyo amekuwa na ugonjwa wa kisukari au diabetes, kwa sababu labda huyo anaweza kuwa iko kumwanzo wa kujenga ile ambayo wanaita aneuploprostatitis gland. Kwa hivyo hizo magonjwa na zinginezo huenda tofauti ambazo sikugusia kama tansio, figo na vingine kadhalika, kwa sababu nazo zinachangia pale. Huenda zikawa ndizo sababu. Hasa wewe unaenda kutumia pombe fulani, hujajua shida yako labda ni kisukari, haujajua labda shida yako ni tansio, na kumbe hiyo pombe haiendanake na tansio. Haujajua labda shida yako ni prostatitis, na kumbe hiyo pombe haiendanake na prostatitis. Ndio nataka kuambia kwamba ukiwa umejua ati mimi sina nguvu za kianaume, kustahili wewe mwenyewe kujitafutia dawa kabla haujapatana na mganga wako kwa ajili ya maelekezi, mashauri, hasatan mkianjia kwenye vipimo vya kujua ya kwamba nini imesababisha wewe usije kuwa na uimara wa kuwa na mshimamo katika mahusiano ndani ya kitendo cha ndoa. Kwa hivyo kila mwanaume ambaye ana changamoto hii anaalikwa kwanza awe na mganga wake wa mashauri, na awe na laborande wake wala habiru wake mwenye anaweza kumfanyiza vipimo fulani na kuweza kumhakikishia kwamba ati hii shida ndio sababu. Hapana kukimbilia dawa kabla wewe hujajua, hapana kukimbilia sijui pombe kabla wewe hujajua shida ni nini ambao inakusumbua. Tena niwaambia kwamba kwetu sisi kwenye hospitali yetu, ukija tutakupokea kwanza, tutauliza maswali tofauti na baadaye tutafaa vipimo. Baada ya kufaa vipimo tutakupatia dawa. Baada ya kukupatia dawa tutakuelekeza katika mashauri. Hama kwenye makulio, tukwambie kula hivi, acha vile, kwa sababu afya yetu iko kwenye vyakula vile tunavyokula. Kama unakula vizuri na afya yako itakuwa nzuri. Kama umepotezewa kile katikati ya afya yako ni kwa sababu umekikosa katika vyakula. Kwa hivyo hivyo vyakula sisi tutakukumbusha uvile na ukakuta kwamba afya yako ikikuwa vizuri. Dawa za nguvu za kiume tunakuwa nazo bila shaka kwetu, lakini zinaendana kulingana na matukio ya mazungumzo tuliozungumza na mgonjwa wetu au ya matukio ya vipimo ambavyo tumepima baada ya kujua nini ndio chanjo.
0: Basi kunakuwa na wanawake wakiwa kwenye siku zao za damu, anakuwa na maumivu au ana ile damu inatoka na mabuli, au tena siku zake zinakuwa nabadilika. Mganga, unaweza fasiria?
1: Aha, nimeelewa hapo. Yaani wale wanakuwa na dysmenorrhea kwa kifaransa. Maumivu ya au

0: zako za mwili. Hasa wakati ule ambako mfumo wako wa uzazi, ovaries, zinapopevuka kwa kuwasiliana na thromb, zinaleta changamoto ya uzalishaji wa damu nyingi. Au ukawa uko na microbes, au ukawa kinga zako za mwili hazina nguvu. Haswa tani, globule rouge. Zikiwa ziko na udhaifu, zinaweza kuwa na ile changamoto kwa sababu ya kwamba, ukikuta ikiendelea hivyo, zile homoni, zikisha shindwa kuzalisha, unaingia kwenye damu, inakuwa ya mweusi sana, inatoka na mabuli. Na uelewe ya kwamba, uzalishaji wa proteini kwenye nafasi ambazo wanaita over, kwenye kunaikalia ovaries, ndani karibu na ile ambao wanaita wall of uterus, karibu na ile ambao wanaita anivagin tubing up, kukizalisha mafuta mingi ambayo itashikana na damu, inaweza ikasababisha ukajenga kiste dove, ama ukajenga miom, au ukakuwa na zile ambazo wanaita thromb bouche katikati ya kipindi kingine. Hasa kama unaanza kuingia kwenye siku za damu, zinakuja zinajibadilisha, yani unakuwa na yenye wanaita cycle low, mara cycle cool. Uliona msiku baada ya siku venduit, tena unaenda kuona baada ya siku trend au transcend, alafu tena siku nyingine unakuta unakuwa venseng. Kumbuka ya kwamba unapobadilika vile, kuna microbes ambayo iko katikati ya mfumo wako wa uzazi, na inaweza ikakuletea kiste dove, na baadaye ikikuletea hayo magonjwa, inaweza ikaja ikakufunga uzazi mapema. Wanasema umekuwa na ile ambao wanaita menopause, sijui kama menopause precoce. Kwa hiyo ukiangalia sana, wanawake wengi ambao wanapata zile complication hawajielewage, wanajisahau mapema. Anaweza kuwa anakuambia mimi nishakazoelea hiyo hali. Haiko kuizoelea. Tembelea dawa karibu na wewe popote. Kama uko karibu nasi, sisi tuko hapa Butembo, hapo kwa Veniba Tangi, karibu na garage ya Papa Jimmy. Ukikuja hapa bila problemu yote, sisi tutakupokea. Ukishajifasiria, mimi nikiingia kwenye damu nahisi maumivu, inatoka na mabule, na kipindi fulani inakuaga inaweza chelewa ama inaweza kuja mbio, nakuta naona mara mbili kwa mwezi. Hii mpeno msiaji, haiko vizuri. Kuna na wengine anaweza ona hii mwezi yengine hata ona, tena naenda ona miezi mbili, anakuwa na vunja hiyo. Wale ni watu ambao wanaenda kujenga kiste dove au kiste ovarian, na kuenda kusababisha maoperation ambazo zinafungua au kuzibua hile mishipa ya uzazi kwa ajili ya kuweza kurejea katikati ya afya salama.
1: Hiki ni kipindi kia afya kutoka kwenye Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, anfase na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Bwana dokta, unaweza tuelezea kuhusu dalili za malaria na tifoide?
0: Typhoide na malaria ni magonjwa ambayo iko na characters moja. Naelewa ya kwamba haya magonjwa ni ya tropical one, ni magonjwa ya mazingira. Na watu wengi hawanashindwaka kuelewa magonjwa ya malaria au typhoid. Kwa nini? Malaria ama typhoid ni magonjwa inaingilia damu. Haswa tan kwa ajili ya kuweza kupiganisha zile ambazo wanaita kinga za mwili. Na kumbuka ya kwamba typhoid kwanza au yenyewe inaingilia damu katika njia au katika mdudu au katika bakteria ambayo inaitwa Salmonella tif. Na hii bakteria inaikalia ndani ya mwili kwa nafasi mbili. Inaikaliaka damu, inaweza ikalia pia matumbo. Kwa hivyo mtu aliyekuwa na typhoid katika kipindi fulani anaweza kuwa anakuta kichwa kinauma, anapata kizunguzungu, anahisi maunganio yanamuuma, na pindi fulani anaweza kuambia anasikia tumbo inakuwa na kivukutu. Kama umekuwa unakuta tumbo yako inakuwa na kivukutu, elewa ya kwamba uko na dalili ya typhoid. Na haya magonjwa inaomba tuwe wasafi. Kwa sababu nini? Mdudu ambao unaitwa umbu au ile ambao wanaita mustiki ndio ile ambayo inatembeza sana haya magonjwa mawili, ni rafiki. Ndio maana anakuambia uwe msafi. Ukinunua chakula njiani kiwe safi. Matunda yawe safi. Ukinywa maji yawe masafi. Na kwenye unalala, mpaka na serikali ya nchi yetu nakumbuka iliwahi kutugawanyia viandarua kwa ajili ya kuweza kujizuia ili tusiumwe na umbu. Lakini hii haikukataza tuweze tukawa tunaweza kuwa tunatumia pia maji yaliyokuwa safi, na pia tuwe tunatembelea dawa. Nakumbuka typhoid au malaria ambayo wanaita paludism, ikikuwa nguvu zaidi sana, yanaweza yakasababisha hata roho kwenda mbio, na anaweza kusababisha hata msongo wa mawazo. Kwa hivyo watu wengi waliokuwa na malaria wanakuwa kama wana

msikilizaji wangu na kukaribisha usiku wa leo kwenye kipindi chetu ambacho kinaitwa Belle Epoque, nikikuletea zile zilizovuma, nikikutakia usiku mwema na karibuni. Naitwa Yabrino, tunashirikiana naye Gracia Ngamba pale studio, tukikutakia jioni njema, pumziko njema na karibuni kwenye kipindi chetu.

Olinga olinga te okobina olinga olinga te okosepela place ozali ato boy kobina me mato eza koyoka. Merci beaucoup ami auditeur auditrice de l'RTV dans le Caribe aussi quoi leotena ya tarehe 1 septemba mwaka 2026 kwenye kipindi kile ambacho kinaitwa Belle Epoque, kipindi ambacho kinakuletea zile zilizovuma. Kuna mara umetoka town umepumzika, umechoka, umetoka shambani umechoka, umetoka huko huko umetafuta ukupata umechoka ama umepata lakini umechoka, basi tunasema pole pole wazazi wetu wapenzi, pole pole kwa wote ambao wanafuata kipindi kile kupitia mitabini ambacho kinaitwa Belle Epoque, tukiwatakia jioni bora. Nimewaandalia vibao mbalimbali kupitia programu yangu ya leo. Nimekuandalia Shuna ya Boziboziana, nimekuandalia Santunel ya Boziboziana vile vile, nimekuandalia Kitamata ya Kijoski Kambukuta, Vaccination ya Kisimao Lutumba, Zekira ya Zaiko Langalanga, Blessure d'amour ya ya Monsieur Madilu, Bimasha ya Kijoski Kambukuta, Autorité yake Madilu, Magalia Madilu, Keina yake Mbilia Bel, Tika Bazua yake Mbilia Bel, Esio wapi Mbilia Bel, Bureau de cœur yake Franco, Jardin de mon cœur yake Chokestar, Mauvais souvenir vile vile ya Chokestar, Fulangenge yake Papa Wemba na Phrase yake Papa Wemba. Ikiwa utaongeza yako moja ama mbili, uwanja ni kwako na namba ni 09 24 61 29 09 97 24 61 29. Namba hiyo inapatikana kwenye WhatsApp, ukapenda unafanya audio, ukapenda unaandika message.

kitaweza kufurahisha wengine wote ambao wanatufuata, kila mtu kwa jina lake ambaye anafuata kipindi chetu, na napendelea muziki kama hizo, na napendelea kama Dilu Multi System itaweza kumfurahisha. Tukiona Jackson Siayosola baba Nata, tutakutakia usiku mwema. Bana kuita bana kuita vile vile grand frère Stuka. Naona uko natufuata vizuri sana nyumbani, na kutakia vile vile jioni njema na pumziko njema. Bonsoir aussi kwa belle sœur yangu. Naona vile vile baba Pref na ngambo ya 4 kilometre Buira, tunamsalimia. Tunaona vile vile Eric Boucher, tunamsalimia vile vile, bila kusahau vile vile Yemei le doyen Dunda Muyesu, Boucherie Dunda Muyesu. Na tunamsalimia vile vile le papa wa Mwanya, na tunamtakia vile vile usiku mwema na pumziko njema. Bila kupoteza muda wetu, kibao ngamba pela studio kinaitwa Magali, c'est pour tous les amis de Abrino.

Oui. Gracia, merci beaucoup pour la chanson Bon Samarité. On va prendre Fouta Diallo de Koffi Olomide. Apani papa de l'art menuisier wa mutanga en face na clôture ya ki papa Nengo. Ana sema ya Bruno na kufuata vizuri sana kupitia usiku wa leo nipatie kibao Fouta Diallo hizo kufurahisha watch ambao anafamia kwa jina papa Adelard les grands menuisiers. Merci beaucoup Adelard tuko tundu yangu na shukuru sana kupata SMS yako asante Adelard na kusalimia na mke wako na jamaa lako lote wa client wako wote wa menuiserie na wote ambao anafamia kwa jina Adelard voilà ngamba pila studio naitwa Gracia la chanson